ཆེ ལམ ཡ ཆ ཤ པ ཡིན ན ལུ ཁ ཐ སེ མ ཐ ར ཡ ཤ པ ཆ ཅེ ཅེ སོ ཁེ ཐུ ཕེ ཆོ ཏུ རེན སིན ཁེ དེ ཁ ར གུ ཅེ སི ཡིན སི ཐུ ཅེ ཚང ཧེ ཆ པ དེ མ ལ ཐ ཕེ སུམ ཚོ ཕེ ཆེ ཅེ དེན པ མ སེ ཁོང ཕེ ཁེ ལུ ཁེ ཡུན སིན པ དེན ཡོ སི ཏ ཨ ཅེ ལམ ཆུང ཕེ ཐེ ལ ཡ ང ན ཚོ མང ཆུ ཁེ སེ མ དམ ཐ ཐ ག ན སིན ལུ ཁ ར གུ ཅེ སོ ན ཝེ ཆུ ལུ གུ ཅེ ཐ མང་ཆུ གུ་ཅེ་ཁེ སུ་ཁེ ཆེན་པོ་ཐེ་བྱོ་ཤེ ཐེ་དེ་བུ སུ་ཁེ་ཐེ ལ་མེ གུ་ཅེ་ ཐོམར་ཅུང་ཝ་མ་སེ ཐེ་ནེ གུ་ཅེ་ཁེ ན་བ་སི་ཐུ གུ་ཝ་སི་ཤེ་ཤ

ཁྱི ཁྱི ཕྱི དེ་ནས་གེ་སེ་སམ་གེ་ལུས་ཆེ་མིང་ཡི་ཙམ་གུ་ཕ་ལ་མུ་ཐི་མེ་དུན་ཙམ་གུ་བདོ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས འཕེལ རྒྱས ལ རྒྱུན ཆད མེད པར སྒུལ ཤུགས སྣོན དགོས ཞེས བསྟན གནང ཡོད. ཞི ཅིན ཕིང གིས བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན ནག གཟིགས རྒྱང རང བ དང དུས བསྟུན སྒོང གཞིའི གནང ཁོན ཞིག ཡིན ཞིང ཀྲུང གོ དང འཛམ གླིང འཕེལ རྒྱས འགྲོ བའི འཕེལ ཕྱོགས ཆེན པོ དང ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ལས ཀའི ཁྱོན ཡོངས ལ གཞིགས ནས གནད དོན ལ ལྟ ཞིབ དང བསམ གཞིགས གནང མཁས པ འཛམ གླིང ལ ཁབ ཕྱོགས པ དང འབྱུང འགྱུར ལ དམིགས པའི འཐབ ཇུས གལ ཆེན དང བྱེད ཐབས གལ ཆེན རབ དང རིམ པར བརྟེན ནས ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག གོང དུ འཕེལ བར སྐུལ འདེབས དང གནང ཡོད. ནཚི ཁོང གི ཐག ཆེད ཆེ ལ གཟིགས རྒྱང རང བའི འཐབ ཇུས བསམ གཞིགས ལ སློབ སྦྱོང བྱས ནས ཀྲུང ཧྭ མི རིགས བསྐྱར དར རླབས པོ ཆེ འཐབ ཇུས ཁྱོན ཡོངས དང འཛམ གླིང གི ལོ བརྒྱ རིང བྱུང ཡོང མེད པའི འགྱུར ལྡོག ཆེན པོར གཅིག གྱུར འཆར འགོད དང རླབས ཆེ བའི འཐབ རྩོད དང རླབས ཆེ བའི ལེགས གཞི རླབས ཆེ བའི བྱ གཞག རླབས ཆེ བའི ཕུགས འདུན བཅས ལ ཁྱོན ཡོངས ནས གཏིང འཛིན གནས རིང གཞི གཅིག གི སྤྱིའི བཀོད སྒྲིག ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད ཀྱིས སྐུལ འདེད ཁྱོན ཡོངས བཞི ཡི འཐབ ཇུས བཀོད སྒྲིག ལམ ཐུམ འགྱུར ངང སྐུལ འདེབ ཇེ གཏོང བ དང ཕེ ཅི ཅན དུ ཁེ གསར བ ཆ ཚང བ དང ཡང དག པ ཁྱོན ཡོངས ཀྱི ཇགོ ནས ལག ལྟར བྱེད པ ཕེ ཅི ཅི ནམ པ གསར བ མགྱོགས མྱུར ཐོབ པ པེ ཚན ཐོ བའི གོང འཕེལ ལ སྐུལ འདེད ཏན ཏིག གཏོང དགོས གོ ལ ཧྲི པུ ཕེ ཅི ཅི གྲུན གོ དང གོ ལ ཧྲི པུ བདེན འཇགས ཀྱི གྲུན གོ གོ ལ ཧྲི པུ ཤེས ཧ ཀྱི གྲུན གོ གོ ལ ཧྲི པུ ཇེ ཆུང གྲུན གོ ཅི དོན ཆུལ བྱ རྒྱུར སྐུལ འདེད དང མི རིགས ཀྱི ལས དབང གཅིག མཐུན ཚོགས པ འཛུགས རྒྱུར སྐུལ འདེབ དང སྟེ འཛམ གླིང ཞི བདེ དང གོང འཕེལ ཡོང ཆེད ཀྲང ནི དེ བས མང བ སྣོན དགོས ཞེས ནན གཏོང གནང ཡོད. ཞི ཅིན ཕིང གིས བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན གྱི ལོ རྒྱུས ཀྱི གནད འགག ལ ཐུག པའི དུས སྐབས གལ ཆེན དང འགག རྩེ སྐབས སུ ཐུག ཐག གཅོད པའི ཇུས ཐག གཅོད ཕོད པ དང ཉེན ཁ དང འགྲན སློང ལ བབ ལང ངང ཁག ཐལ ཅག གནང བ དཀའ ངལ དང ཉེན ཁམ ཐག ཅིག ཏུ སེབ ཅིག ཅི ཐོག ནས དེང རབས ཅན འཛུགས སྐྲུན ལ ཡང ཁང རྒྱ ཆེ བའི བར སྟོང གསར གཏོད དང ཁོར ཡུག བཟང པོ བསྐྲུན ཡོད. ང ཚོས ཁོང གི བློ བརྟན འགྱུར མེད དང ཐུག ཐག གཅོད པའི སྤྱིར བཏང མིན པའི ལོ སྟོབས ལ སློབ སྦྱོང བྱས ནས སེམས ཁྲལ ཅན འདུ ཤེས ཟབ ཏུ གཏོང བ དང མམ ཐིའི མཚམས ཐག གི བསམ བློ འཛུགས པ ཕེ དང བདེ འཇགས ལ གཅིག གྱུར འཆར འགོད སྔར ལས ལེགས པ བཅས ཏེ དཔང ངར ཞི མེད ཀྱི འཐབ རྩོད སྙིང སྟོབས དང ཆ དང ཕག པའི འཐབ རྩོད ཉེས སུ ལ བལྟས ནས རླུང ལབ དྲག པོ དང ཐ ན འབབ ལམ འཇིགས སུ རུང བའི ཉམས སལ ཆེན པོར ཁ ཐལ ཧུར ཐག ཆོག དགོས པ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བདག དབང དང བདེ འཇགས གོང འཕེལ གྱི ཁེ ཕན གྱི སྲུང སྐྱོབ མཐའ གཅིག ཐུབ བྱས ནས དཔལ འབྱོར མགྱོགས མྱུར འཕེལ རྒྱས དང སྤྱི ཚོགས ཡུན རིང བརྟན ལྷིང གི ངོ མཚར ཆེན པོ གཉིས ཀྱི ལེགས གསར པ མང ཐུལ ཙོམ གིས ཞེབ ཏ ནང ཡོད. ཞི ཅིན ཕིང གིས དེ རང པུར འབབ བཙུན བྱས པ བརྒྱུད ཏང དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི བྱ གཞག དར རྒྱས གོང འཕེལ བྱུང བ དང ཀྲུང ཧྭ ས གཞི ཆེན པོ བརྟན ལྷིང ཞིམ ཐུན ཡིན པ མི དམངས ཀྱི འཚོ བ རྒྱུན མཐུད ལེགས སུ ཕྱིན པ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས རླབས ཆེ བསྐྱར དར མངོན འགྱུར ཡོང བ བྱེད པའི མདུན ལམ འོ སར ལྡན པ མི རབས ཁ ཤས ཀྱིས འབན ཐབ བྱེད པའི ཕུགས འདུན གོམ པ རེ རེ བཞིན དོན དངོས སུ འགྱུར བཞིན ཡོད. ཏང ཡོངས དང དམག ཡོངས རྒྱལ ཡོངས མི རིགས ཁག གི མི དམངས ཀྱིས ཏང ཀྲུང དབྱང གི མཐའ འཁོར དུ མཐུན སྒྲིལ སྔར ལས དམ ཟབ དང ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དར ཆ བ ལ པོ ཆེ ཐོན པར བསྒྲེངས ནས བློ སྤོབ བརྟན དུ གཏོང བ དང ཤུགས སྐྱེ ལ སྟོབས སྤེལ ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ བརྟེན ནས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྱོང དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག རླབས པོ ཆེ རུ སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད འབན ཐབ ལྷོད མེད བྱེད པ དང ཀྲུང གོའི མི དམངས ཀྱི སྔར ལས མཛེས སྡུག ལྡན པའི འཚོ བ རྒྱུན ཆད མེད པར སྟོབས པ ཀྲུང ཧྭ མི རིགས ཀྱི སྔར ལས བརྒྱུད ཉམས ལྡན པའི ལེགས སྩོམ བཞིན ཡོད ཅེས ནན དོན གནང ཡོད. ལི ཆང གིས ཚོགས ཆེན གཙོ སྐྱོང གནང སྐབས སྤྱི ཁྱབ ཧྲུའུ ཅི ཞི ཅིན ཕིང གི གསུང བཤད གལ ཆེན ནང བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན གྱི འོར དོང ཁྲོ བའི འཐམ འཛིང གི སྐུ ཚེ ཧྲི པུར ཕྱི དྲན གནང བ དང བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན གྱིས ཏང དང མི དམངས ལ ཉན པ མེད པའི མཛད རྒྱུ བཞག པར ཚན ཐུ གདང འཇོག གནང བ བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན གྱི བླ ན མེད པའི ཉམ འགྱུར ལ བརྒྱུད རིམ ལྡན པའི སྒོ ནས སྙིང བདེ གནང བ བློ མཐུན ཅང ཙེ མིན གྱི བློ བརྟན འགྱུར མེད ཀྱི ཆབ སྲིད དད མེད དང སོ མེད གཏིང ཟབ ཀྱི དམངས ལ འཆང བའི བཙེ བ དུས བསྟུན མདུན སྐྱོད ཀྱི གསར གཏོད སྙིང སྟོབ བསམ གཞིག གཏིང ཟབ གནང བའི འཐབ ཇུས དགོངས པ ལོ རྩ བརྟན ཞིང སོ མྱུབ གྲ བའི སྤྱིར བཏང མིན པའི ལོ སྟོབས ཀྱི ལ སློབ སྦྱོང ནན དམ བྱེད དགོས པའི ནན དོན གནང ཡོད. གསུང བཤད ལ ཆབ སྲིད རང བཞིན དང བསམ བློ རང བཞིན མཛུབ ཁྲལ རང བཞིན གྱི ཧ ཅང ཆེན པོ ལྡན པའི ང ཚོས སློབ སྦྱོང དང གོ བ གཏིང ཟབ ལེན པ དང ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུར དམ འཛིན ཡག པོ བྱེད པ བློ མཐུན ཞི ཅིན ཕིང གིས སོ ཁང གནང བའི ཏང ཀྲུང དབྱང གི མཐའ འཁོར དུ མཐུན སྒྲིལ སྔར ལས དམ ཟབ བྱེད པ དང ཞི ཅིན ཕིང གི དུས རབས གསར པའི ཀྲུང གོའི ཁྱད ཆོས ལྡན པའི སྤྱི ཚོགས རིང ལུགས ཀྱི དགོངས པ མཛུབ ཁྲལ དང འཛིན རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱེད པ གཏན ཁེལ གཉིས ཀྱི ཐག གཅོད རང བཞིན གྱི དོན སྙིང ལ གོ བ གཏིང ཟབ ལེན པ འདུ ཤེས བཞི ཆེ རུ གཏོང བ བློ སྤོབ བཞི བརྟན དུ གཏོང བ སྲུང སྐྱོང གཉིས ཐུབ པ བཅས ཏེ ཀྲུང གོའི རྣམ པའི དེང རབས ཅན ལ བལྟས ནས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཆེན འཛུགས སྐྱོང དང མི རིགས བསྐྱར དར གྱི བྱ གཞག རླབས ཆེན ལ སྐུལ འདེད གཏོང ཆེད འབན ཐབ ལྷོད མེད བྱེད དགོས ཞེས བསྟན གནང ཡོད. ཚོགས ཆེན དེ ངམ བཅུ ལྡན པའི རྒྱབ ཆགས ལ གཞི ཀྱི ཁྲོད འཇིག གྲུབ ཡོད. ཚོགས ཆེན ལ ཞིང ཁན གྱི གྲས སུ ད དུང ཝང ཡི དང ཡིན ལི ཧྲི ཐེ ཕིང ལིའུ གོ ཚུང ལི ཀན ཅི ལི ཤུ ལེ ལི ཧོང ཚུང 何立峰、张国清、陈文清、温家宝、贾庆林、张德江、于振声、李占书、王阳、李兰清、曾庆红、李长春、何国强、刘云山、王岐山、张高丽局等中共中央书记处等金门门地做金烈云山坑杰斯七接坑金土门门城坑金土门门西部坑杰云斯追中央门地经过这罗姆腾等过这些历年年新天南为罗姆腾基友的中央个当时了门门的内山坑等北京中期的跟个罗姆腾的作物等门作等后各个中央杰云若从年至三作经跟个门等候更浪没都被门那几件提门北京的有比中央阿云等几分中央阿云呢北京的有比杰云门门提出金烈阿云三坑个云呢杰云是这几件呢李学霸跟这等龙腾的跟这件提门龙腾将这面积年年等第二年年长级李学门那等拍了几遍提门将这面积各在十路等工币舍不得从的情况提门杰西李的各个忙促进提门北京的边的红地混木跟提门说还能么这个动促进那些有的促进满足工习近平从国之龙腾级经证明几个年年的杂志能接触能话等这工作等算的占地的各本均有的
1: 你的咖喱空间把原理测试大家被催着等面接口记住是习近平给很特尼是一日撒运这部接被测试很特尼是一总统普拉博物拉特色龙城等能话的习近平给跟你及接口拉撒运这部接你门那黑米等人类及中共财经这把黑头上位我让你中国思想等中国门门级操心的接那么的活看了两个时期等你比亲们等米选破看了老三十五秒级参着时期音跟你们应该可以很特你是以思想格你撤户很特你是以门门级跟我努力的那么的接生亲戚学生特别有气有气大马能有
0: 你看你看你别为你吃了杰克就主席习近平的担心的了Jordan Hashimu Jacob Jebo Abudula Katuni B, WBC Jubilini, C Nirinian, where a drunk Jetun Samdanan Jimbari.
1: The Gali Kuniba Yani Tub, a WBC Jedunin, a Jess of Mr. Chalkunger, Zong Li Changi, a Jess of Mr. Chalkunger, Tong Tun Jinso, Tong Jeniba, Zu Chuanam Sing, Mr. Chao Shuji, Xi Jinping, Mungi, Huanjur Di Wurden, Huanjur Li Tumakurji, Song Si Gay Chinjim, a Gondon Tau Jungdung, Lotter Tong Sushi Tu.三路等下就单等横等中英级第二来参照等特别的下街霸等头级高州西北图这个接着用化西霸等李同克单等横乐不然这把路是比环球等这从跑级之外门本等灵感乐这不合同级西的路安从中华云我也不能走的把下一西难度蛮能有李庆义论得不合成论他们习近平的首抗能力等中央格都等到民国车等首克格特蒙白存活仍接不及换就是口技和技巧你和单部等单图一技术有把等格尼斯尔比首等这次乐比首生儿为跑不及及难怕完毕地等地从此蒙儿能库门等于那段儿金本的团把等离这个卡戏之物起立了嘎牛吉蒙等主人有把同意跑不及这个门本单口系统大有四季级判定短不更老些八等你这等故就比四季四十八地图的金口等断你换就是金藤能四十八等乐比就是跑不进入劲儿跟得动一些大马能有李庆义大陆呢陆安从九二比全国乐特些比陆东部银比东部你全国短球乐特来跟得更就动话等全口级桥空格里顿拉尼车等跟头级你班多分一部协议换就是单品人可是就金冲协议和那么加的能够加切动于他记者而人宁的谈冲协议而且能够可是这个前部和那么加八等找话者这个政治乐得了几十段球就是等你马你们就八等马你们的政治蓝色石头协议这错级马赞个议 没了，我们就把灯再修了，跟着动画你了。藤椒儿跟着不动画灯了，实际小龙些和其实动画，实际间嘛，我们拿从维修些成就是等你。我有林婆人啊。

ཁྱི ཁྱི ལི མམང མཁུང ལ ཇུང དར དང ཕྱིན དར ཐོ ཡོད པ དང ཇང ཁྱི ལི མམང མཁུང ཚར ལུང ཤུང ཡོད ཅིང ཇང ཁྱི ཅི མམང མཁུང གོང དུ ཕེབས པའི འགོ འཛུགས ས གསར པ དོ ཡོད པ རེད ཇང ཁྱི ན མམང མཁུང གི གཟུབ ཅིལ ཡིན པ དང གཟུབ ཅིལ ལྡན པའི མམང མཁུང གིས ངེས པར དུ དེ ནམ ཡང མར མག ཇང ཁྱི ཅི ཉུང དུ ལ པོ ཆེ དང ཅོ ཚལ བཟང པོ ཁན འཛིན བྱེད དགོས ཇང ཁྱི གསར པའི ལམ དུ ང ཚོས ཏང གི གནས བབ གསར པའི འོག མཁུང དོ བདུན དུ གཏོང བའི མིང འབན དེ ཁྲག དོན དུ འཛིན རྒྱུ རྒྱུན ཆུང དང གནས བབ གསར པའི འོག མག དོན གྱི ཐབ ཅི བྱེད ཕྱོགས ལག བསྟར དང སྲིད བྱས ཏེ ཟམང ཐོག མཁོང ཚེ དེ འཛུགས ཐན ཧུར ཐག བྱེད དགོས རྒྱལ ཁབ སྟོབས ཁར བྱེད དགོས ན ངེས པར དུ མཁོང སྟོབས ལྡན ཞིག འཛུགས ཐན བྱེད དགོས ལ མཁོང སྟོབས ཁར བྱེད ན གཞི ནས རྒྱལ ཁབ དེ དེ སྲུང འཇོག ཡོང གི རེད ཆབ སྲིད ལ དེ ནས མཁོང འཛུགས ཐན བྱ རྒྱུ དམ འཛིན ལྷོད མེད དང ཏང གིས མཁོང ལ འགོ ཁྲིད ཚང འཛིན བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ མམང མཁོང གི ངོ བོ དང མིག ཡིལ རང བཞིན ཅིག ནམ ཡང མང འགྱུར བྱེད དགོས པ དང དེ ནམ ཡང མར མག གར རྒྱུན འཛིན པ བྱེད དགོས པ ཁུ རྒྱ ནས ལ ཆོག དང འཇོན ཐང སེམས ཁུ ཀན་ཆུལ ཅི་ཅི་ ཤི་ པི་ མ་རབ་ སར་པི་ སར་ཇི་ མ་མ་ ཅེས་སང་ ཤི་ལ གུ་པ་ ཅིག་ ད་པི་ ཏེ་མི་ དང ཅིག་ ད་པི་ ཏེ་ལ་སམ ཅིག་ ད་པི་ རྒྱལམ ཅིག་ ད་པི་ གེན་ཐ ཁར་སམ ཅི་ ཡོ་ པི་ མ་ཁུང ཤ་པོ་ ཤི་ སོ་ཅུང་ ཤེ་ གུ་ ཇར་ཇུལ་ ཏེ་ནེ མ་ཁུང ཏོབ་དན ད་ ཏང་ཇ ཏམ་ཟན ཐོམལ དང ལོ་ཏན ཇར་མལ ཅི་ ཇེས་ུང་ དང མ་ཁུང གི ཇར་ཅི་ ས་པལ ཤེ་ ཏེ ཇེས་ུང་ མ་ཁུང ཟེ་ཏན ལ གོ་ཅན ཟོ་བི་ རྒྱུལ་ རང་ཅན ཅི་ གག་ཆ་ དང ཏབ་ཚལ རང་ཅན ཅི་ གལ་བ སལ་ཅི་ རང་ཅན ཅི་ ནེ་ཏུན ཅི་ ཁ་ཇམ་ནེ ཐ་ཇུལ་ ཤེ་ གུ་པ་ དང མ་ཁུང གབ དེང་གི ཤེ དང དང་རབ ཅན དེ ཇར་ར གེན་དལ དང་སབ དང་གུ་ཡི ཁང ཏོང་གི ཆེ་ཆུ དེན བི དང་རབ མ་ཏོན ཏོབ་ཁ མ་ལ གང་ཇུ ཅན ཟི ཏན ཤེ གུ་ ཁྲམ་ཏར མ་ཁུང ཅུང་བ དམ་ཟན ཐོམལ ཤེ དེ ཏོང་གུ ཆེ་ཆུ དེན བི མ་ཏོན ཁྲམ་ཅུང མ་ལ ཁ ཇམ་ནི ཟི གུ་པ དང མ་ཁུང ཅུང་ ཏང་ ཛ་བ ནི ཇར་དོ ཡོང་བ གེན་དལ དང་གུ་ཡི ཁང ཇེ་སུང དང མ་ཁུང ཟི ཏན ཅེ ཁྲམ་ཅུང ཅན ཅེ ཚེསལ ཐོན་དག དང་གུ་ མ་ཏག ཏ་རིག ཤ ཅེ དམ་ཟན ཐོམལ ཤེ པ དང དམ་ཟན གེ ཉིཏུབ ཤེ པི ཛ་བི ཚེ་ཅེ ཉིག ཅིག པན དེ ཇེན་ཆུང ཤེ དེ མགཏོན ཐབ་ཚོ ཅེ ད་རིག ཇ་ཅལ དང ས་པལ ཤེ གུ་པ དང ཉིཏུབ རང་ཅན ཅེ མགཏོན ཇོང་དར ལ ཁན་ཧུན ཅེ གུ་ཡི ཁང ཆ་ཏན ཅེ ཅེ མགཏག ཅེ ཁ་ལ ཡན་ནི ཆེར གང་ཇོ དང གུ་ཡི མམ ཉམ་རི ཅེ ཕེ་ཅེ དོང་ཡི ཐབ་ཅེ དོང་ཅོ དང སབ ཤེ དེ ཇེ་སུང དང མ་ཁུང གན ཅེ ཅན དེ ཇེ ཁབ ཅེ ཁ્વાན ཇོ དང ཅེ ཚོ ཕེ་ཅེ དོང་ཡི མ་ལག ནང དེ ཉམ་རི ཁ་ལི ལ་པ ཡོང་ལ ཤེ དོ དགཅན ཚང་བ དང ཆབ ཁུང མང་བ ཕེ་ནི ཆེ་བ ཅེ ཅེ མམ ཉམ་རི ཅེ ཕེ་ཅེ སམ་མོ དོང་ བི ཉེ་བ ཅེ པར ཤེ གུ་ཡི ཇེ་སུང ཁལུང དང ཇེ་ཏབ ཏོ ཁན ཅེ ཅན ལ ཁན་ཧུན ཅེ གུ་པ དང མགསལ དང མགམང བར གྱི ཐན རྒྱུ ཤར དང དང གོང་པལ དང གུ ཇེ ཆེ མགཏོན དེ ཅིག ཐེ ཉམ ལི ལ ཁན་ཧུན ཅེ པ དང ཀྲུང ཀེ ཇེ ཆེ གོ་ནི དང ཚམ པིན གེན ཐ དང ཨེན གེན ཧ ཐ ཀེ དེ པ ཛམ མང ཇེ ཁུ ཁ དང ཉམ དེ གུ ལ ཤ པི རང ཅིན ཅེ དེ ཅིག ཐེ ཅེ རེ ཧུང གང ཤོང ལ ཁ ཐར ཅུག པ ཅི ཤི ནི ཛམ མང གེ ཤ དེ སོང ཅུ ཤེ པི དོན དེ ཤི ཅིན ཧ ལི ཆེ བ ཅོ གུ མ ཡོང ཅི ཉམ ཉི ཏག ཅན ཅིན དག ཁི དང ཉན ཁིན དག ཁི ཁ ཅིན དག ཁི ཅི ཆེ ར དང ནི ནང་ཅིང་ པ་ཚམ་ མེ་ པར ཇེ་སུང་ དང མ་ཁོང་ དང་ རྒྱ་ དང་ ཇེ་རུ་ རེ་ ཀན་དལ དོང་གི པ་ དང ཇེ་ཁབ་ ཅེ་ དག་ང་ དང་ དེན་ཅིག་ དང ཕེ་ཅི་ ཅེ་ ཅེ་ ཁེ་པན་ སོང་ཅུབ་ ཤེ་ པི་ ནེལ་ཅིང་ གེན་ ཐ་ ཐག་ དལེན་ གུ་ ཇང་ཅུ ཅེ་ ཉང་ཏུབ ལ་པོ ཅེ་ ད་རཕལ དང ནེ ད་ར་ཏི་ ཇང་ཅུ ཅེ་ ལམ་ཏ་ ཡག་པར ཅུལ གུ་ན ངེ་པར ཏ་ དང་གན གོ་ཐལ་ ཁན་ཧུན ཅག་ པ་ དང ཤོ་ཡུང་ ནེ དང ནེན་ཅུང་ ཤ་ཅེ་ ཇེན་ཅུང་ ཤེ་ དེ དང ཟེ་ཏན ཅེ་ ལེ་ཏ་ ལ་པོ ཅེ་ ས་རཕར ཀན་དལ དོང་ ཅེ་ ལོ་ཏུབ ཅེ་ མི་ མེ་ཐབ ཅེ་ གུ་ ཇང་ཅུན་ལ་ རྒྱ་ཁ་ ཐོ་པ་ དེ ང་ཚོ ལོ་རགུ་ ཤེ་ ཏུན ཏང་གང་ གོ་ཐན་ ན ཏང་ཏང་ མ་མ་ ཅེ་ ཤ་ཅག་ ལ་གན་དབ ཡོང་ བི ཚ་བི ཁ་ཐག ཡིན ལོ་མ་ཏན་ མོ་ཅག་ ཏོང་གི ཏེ ནང ཏུན ས་ཅ་གི ཇང་ཅུན་ ནམ་ རྒྱ་ ཏ་པ་ ཤེ་ པ་ རེ་ ཅེ་ ན གུང་ཏན་ ཏང་གི ཤེ་ པ་ རེ་ ལ གུང་ཏན་ ཏང་ མེན་ ན ཇང་ཅུ ཏེ ཏ་བ་ ཤེ་ གི ལོ་ལ ཨང་ ཆར་ མ་ཐབ ཏོང་གུ གུང་ཏན་ ཏང་ ཏང་ ཏིང་ གོ་ཐལ་ ལེ་ ཁུང་ ཏེ ལེ་ ཤེ་ལ་ པ་ ཏེ ཏང་ཡན་ ཅེ་ ན ཀང་ལ ཏང་ ཏང་ལ ཀང་ ཏང་ ཀང་ ཤེ་ ལ ཨང་ ཏེ ནེ མ་ཏོ ཁེན་ ཤེ་ ཡིན ཏོང་གུ གུང་ཏན་ ཏང་གང གོ་ཐན་ ན ཏོང་གི ས་ར་ཅིན་ ཛིག་ ཏན་ ཇར་ཅུ སམ་ ལ རྒྱ་ཁ་ ཏམ་ར ལེན་ ཐབ་ ཅེ་ ཚ་ར་ ཅེ་ པི་ ཁ་ཐ ཡིན་ པ་ ཏང་ ཀྲུང་གི ཆེ་ཆུ དེན་ བི་ ཆ་ཚོ རང་ ལིག་ ཅེ་ ཆེ་ ཚ་ར་ ཅེ་ པི་ ཆེ་ཆུ ཡིན་ ལ ཀྲུང་གི ཆེ་ཆུ དེན་ བི་ ཆ་ཚོ རང་ ལིག་ ཅེ་ ཆེ་པ་ ཀེམ་སམ་ ཆེ་ཁུ ཅང ཡིན་ བི་ ཉེ་པར་ ད་ ལོ་ཏན་ ཇན་མལ ངང ཇན་ཆུང ཏང་ ལག་ ཅེ་ ཅེ་ གུ་ ཇང་ཅུལ ས་པི་ ལམ་ ཏ་ ཏང་ཡང་ ཅོ ལོ་ཏན་ ཅེ་ རང་ ཏོ ངང ཏང་གང གོ་ཆུལ ཇན་ཆུང ཏང་ སོང་ཆབ ཤལ་ པ་ ཏང་ རང་ ཏོ ངང ཏང་ ཏང་ མང་ ཅེ་ ཤུགས་ ལང་ ཏེ་ ཏང་ ལ ལོ་སམ་ ཁར་བ་ ཏང་ ཏང་ གི སེམཁལ ཉམ ཁར་ ཏང་ ལ ལེང་གིན ཁར་ལེན ཏང་ ལ གེན་ཆ སང་དབ ཅེ་ ཤལ་ གུ་ པ་ ཏང་ ནི་ཁ ཡོལ་ གེ་ ཚེ་ཏི་ གི་ ཅེ་ ཏང་གི ཏེ་པིན གེན་ཐ ཏང ལིང་གིན དབ གུ་ ཡིན་ ཏང་ ཡོང་ ཅེ་ ཐན་མོན་ ཐོན་ བེ་ཚུན་ ཤིན་ ནི་ ང་ཚོ ཏང་ ཉལ་ ཏི་ ནམ ཡང་ མམང་ ཏ ཉམ ཏ དོ་པ་ ཏང་ ཏི་ ནམ ཡང་ ཏི་རབ ཅན་ ཏན་ ཏ ཏ ཅོ་པར ཤེ་ གུ་ རང་ ངོ་ ཁེ་ན་ ཟང་པ་ ཡིན་ རང་ཚུལ་ སན་ན་ ཁ་ཝོ་ ཡིན་
Marga Charter Yung Yi Pindan La Chetsam Nyawa Tang Jirju Gwanja Che Lengin Chetsam Jetta Shin La Tangan Zikhtan La Te Tsam Chi Khinun Chira Jagwe Devi Tisa Nyamnyan Chen Gwipa Na Tsoni Tang Kwangpal Che Lhamal Nilig Yin Nga Tse Tangan Danta Lhagpi Nyamsal Chenpo Che Tang Nyankha Che Na Tien Rangpur Nipa Tang Nyungzang Tang Zatka Chewa Shigre La Tang Tungyang Gap Chigdar Chigdar Cheng Gwotar Jinchung Shig De Tang Tsanzig Ramba Kha Tang Jachi Tang Yun Tang Leshil Pi Tol De Chapsal Chen Dakhi Tang Shche Yung Chen Dakhi Shokhang Gan Dakhi Мегатуй чин дахи чи чэр тунгүй ба дэн, самлу дэн чапсал дэн шачул самжи тэ дэ тухта варсам дэ, дэн чуян дэн цэту чичар юнгар шэ гуи. Шу юнгни дэн нэнчунг ша ажи матан дэн дэ пэл дэ, дэн гэ сэлчунг нэ бийн зэгтэн дэн, хуан туэ рангжин чин зэгтэн ла хэнхун дэг бий зуо тэн дэ дамбар сэн ба дэн. Нэ в сарпи ауку дэн нангл чи чапсал цовар хэнхун дэг ба дэн, дэ цэдэн зуова. Лортан жермэл нэн дэн сул сэлцэн гэн зэгтэн дэн, рэсун ла нгогру чэ бий тапсул гэндал тунгва. Дэн гэ рангэй цэнгэр дэн, рангэй тэнцэн, рангэй сардэр. Rangwi Pheji Jishe Pi Nipa Tamar Chere Tungwa. Tangan Gwotra Chetsal Tung Salchung Chetsal Thora Tungwa Tung Rangguk Njersun Tung Nyankan Gopi Nipa Chere Tungwa Jibshe De. Tangnil Thotha Warsam De Tungku Chechwe Dembi Chitsu Rangligip Shajak Gwotra Shokhang Tobdan Chikpapshe

ཁྱི སམ གྱི ཤ ཇག ལ་པོ ཅི བསམ ཅི པར གندل དང ནི ངམ ཇལ དེན པི ཇང ཆོ ལ་པོ ཅི ཡང ཡང ཤི ཡོ པ དང ཇིག དེན ཅི ཡོ གེན ཅི དོ ནང ཤིལ གུ པི ཇེ ཁ ཆེན པོ ཡང ཡང ལང ཡོ ལ ཁོས ཇ ཁོལ སན ཅང དེན ཅོ དེ ལ བབ ཡོ ལ དེན ཅོ ཅེ ལམ དེ ང ཚི ཇང ཆོ ཅེ ཡང ཏུ ལ་པོ ཅི ཏར པལ ཁ ཆེན དང ནི དང ཡོང དང མག ཡོང དང ཇེ ཡོང མར ཁ ཁ མ མང ཅེ དང ལག པར དེ ཇོ ན མར བ ཚོར ཁ ཆེ ལ ཏོ པལ དང ཙོན པ དོན དེན ཤེ པར ཁལ ཅག དང ནི སར་ཇེ ཧོན ཤུན པ ནམ ཅི ཏོལ ནང བི ཤ ཇག ལ་པོ ཅི མ ཐལ ནི དེན ཏ པལ གུ པ དང ལོ་ཇ་ནི ཅེ མ ཐམ མ མན དང ཀྲུང ཁ མར ཁ ཅར ལ་པོ ཅི ཡོང བི ཀྲུང ཁེ ཕེན དེན ངོན ཅི ཤེ པི ཇང ཆོ ཅེ ལམ དེ མ ཐལ ནི ལེ ཚན སར་ པ ཙོམ གུ ཁང ཟབ ཅི ལ སར་ པ ཏོལ གུ ཟང ཚེ བི ཟེ ངན རོ་པ ནམ པ དེ ནང ལེ ཚན དེ ནམ པ ཚོ ཉལ མ ཤེ ཚར སོང ལེ ཚན དེ ཙོམ རིག པ དང ཉན རོ་ པ དོ མ ཅབ དང ཙོམ དེ ངན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ཐང ཅི མི རོ་ཡང ཉེ མོན ཅེ ཁ དང ནོ ནེ ང རང ཚོ ཡང ཅན ཅེ ལ ཡོང ད ཁི དེ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

རེད དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
ཚན སানী དང ཨོབ དེན ཚན ཚན པ ཁག གི སྤེཚལ ཏུ ཡི ཕེཇི ཐ ཆུང ཤ ཅི དེ གོ ཅལ ལེཤལ པེ སོཏུ ནབ ཤིང ཅི ཏ བི ནང དུན གཅིན ཏར ཅི ནི ཨབ ཇོང ཤིར ཅི སམ ལབ ཤ ཅི ཏར གན དེ དང ཏི ཕེཇི ཅིན དེ ཁི སར པར ཏེ ནི སོཏུ ནབ ཤིང ཅི ཏ བར དག ཅི ཤི ནི སོབ ཅུང སོབ སི ཅམ ཅི དེ སྤེཚལ ཏུ ཡི ཕེཇི ལ ར གན དེ ཏུང ཨ དང ཨམང ཚི བ དེར ཚ ཆེར ཏུང ཡི ཕན ཅི རིང ལ ཅི རབ ཤི ཡོ

རེསང གྲོག པལ ནཅི དར་ད་ ཅེཅི་གི སན་ཤི ནང་ སམ་པ་ ནན ཅོང་ཡང ལོང་ཅན ཉེན་ཅན ཅེཅབ ལེ་གུང ཨོར་ཁལ ཅལམ ཅེ རྐབ་ཏ ནག་ལང་ཏ ལེམཅན ཤི་པ་ དེན དེན ཤུནི ཤ་པིསལ་ ཏུ་བི ལེ་ཤི་ གང་ལག་ལ ཕེར་མ་ ཁ་སར་པ་ ཏོབ ཅེ་རྒ་ཤ་ཁེ་དེ་ ཏོང་གི་ ཤི་པར་ ཨུ་སར་གུང་

ཁྱི ཕྱད མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན མམ དོན

རེད ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ

རེན ཛ ཤང ཚིབི སེང ནོ པོལ ཧེན་ཅེ དེན་ང ལེ ཚན་ད ནམ་པ ཚོ ཉེལ མ་ཤེ ཚར སོང ལེ ཚན་དི ཙོམ རིག པ དང ཉེན རུན པ རོ མ་ཤ ཅབ དང ཙོམ རིག གེན ཁར བ དོ ཐར ཡིན ལེ ཚན་གི ཅི ཅི ཡོང ཁོང ཚོང རོ ཡིག སང ཅིར ཡིན ཐང ཅི མི རོ ཡང ཉེ མོ ཉེར ཁ དང དོ ནེ ང རོ ཚོ ཡང ཅིན ཅེལ ཡོང ཏ ཁི དེ ལ

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

0: མེགལང ཅལ་པི ཤེདེ ཁཅ ནེབལ ཡུང་གལ ཏོམ་རང ཝ་དང ལ་ཏིང མེགལང དང ཅལ་པི ཇེཁ ཕེཇི དང ཏར་ཇི ཅེན འགྲོལམ ལ ཝར་ཤ ཏོམ་རང ཝ ལ་ཏིང མེགལང དང ཅལ་པི ཇེཁ ཅི རང་ཏེན ངང ཉམ་ལི རོགདན དམ་ཀ ཤིཔེགང ཤར ཐེཅི ཤེམ་རང ཝ ཅི ཅེན དོཚིན ཀྱི ཤོགཅི ལ་ཏིང མེགལང ཇེཁབ ཅི རང ཚན རང དག ཐ་ཆོང ཤི ཐོ རང ཇེཁབ ཅི ཁེམ་ཕན ལ་བཞིགཏེ ཤིཤུག ཉམ་ལི ཤིནེ ساکه چی شدی ارتان لنگ شانشون شی پر جابچور شا جین شی نانتو نویو. نوو یایی، اگوا دوار شوق چی، جنگو شوق چی لنگ شوق تنگ نی پر چطو تنشن شی جیو با دنگ. تو تا وارسم دا شدی جامچو شی مو پر شوق سی یو بی، جنگو جوگ بو زنو شین دو یو جی سون یو. جمو لنگ جب شی، جی کب نی بو سو دک کی زنگ دو تون لی دنگ، خوان شور نیو چو نیام لی، جنگ زن خوان شور، མང ཚོ སོ ཆབ ཁོང ཅི ཉམ ལེ ཡིག ཆ མང པོར མང ཐག གོ པར ལྡན ཧོན ན ཡོ ཉིན དེ གོ མོ ཞི ཅིན ཕིང གི མི མང ཚོ ཁང ཤེ མོ སེར དོག ཚོམ ཆིན ད ནོ ཝ ཡ ལ གབ སི ཤི བི སུ ཏུན ཤ མ ཡོ ཝང ཡི གོང སེ ཅེ ཕྱིར གུར ཤི ཡོ
1: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ བེ ནི ཛ ལ ཇེ སལ ཅེ ཅེབ ཁང གི ཙུང ལ ལི ཆང གི ཉན ཁེ གོང ཇེ སལ ཅེ ཅེབ ཁང གི ཀ્વા ཅེ ར ཚེན ཏག ཀོལ ནང ཝ ཏང ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁལ ཁང ཆ སོ མང ལ ཅེ མང ཇུ ཁོར ཅུ ཐབ ལམ ཨེ ཚམ རྒྱ ཆར དང ཡོལ ཉི ན དོ དམ ཤབ ཤི ནི ཆུལ ཐོར དང བ ལི ཇོ པེ དོ ཁང ཆ སོ མང ལེན པི རེ ཤིན རོ ལག ཐབ དེ ར དང བ དང དོ ཁང ཆ སོ མང ལ ཇོ སོ སན ཐུ སོ རྒྱ ཡོང ཆབ ཁོང ནང ཕེན ཚན ཡིལ ཆེ དང ཕེན ཚན ཁིལན ཤེལ པ ངོན ཇར ཤུང ནེ དོ ཁང ཆ སོ མང ལ པོར ཇིར ཇིག ཐལ དང ས ནི ཅན ད ཡལ ཏོ ནང རུན སོ ཅེ ལེ གུ ཐབ དེ ལ ལི ཤུལ ཐོམ པི དབ ཇར ཁན དང ཡོལ སམ ན ཉེན ཁང ཧོང གོ ཚོན ཅན ཁེ ཆ དང བ ཁོ ནི ཡོང དང ཆ ཚང བ ནེ ལ ཕེ པ ཅེ ཅེ ཡལ དུན སན ཐུན ཛེ པ མ ཟལ ཡེ ཡོང ཡལ དུན ཆ ཐན ཉམ ཆུ ཏག ཡིན ནང ཅི ཡོལ ཟེ ནེ ལམ ལིག ཅེ ཁེབ ཅ ཆེ ར དང བ གེ ཅེ ཟོ ཚུང ཐེམ དལ དང ཉིན ཤལ པོ ལམ ལིག མན པི ལེ ཤི མན ན དེ བ ཅན བབ དང ལེ ཤི མན ན ཅེ ཅེ རང དུལ དར དོ ཁང ཅ སོ མ ང ལ ཇོ སོ ཤེ ཆོ པ དང དེམ བབ དར དེ ཚུང ཅེ སལ ཅེ ཇབ ཅེ ལོང ཅུ ཤེ ཆོ པི དེམ བབ ཁ སལ ཅེ ཡོ པ ར ལ
0: དེ ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚ ལ རྒྱབ ཞབས བྱས བྱས རྒྱལ ཡོང མ མང ཐི ཚོགས རྒྱལ ལས ཡོང ལྷང ཁང གི ཡོན ཅང གི དྲི ཚོགས ཐང དོན ཞིག པ ཚི ཞབས རྒྱལ ཉིན ཅིང ཧ ཅུ པེ ཅིན མ མང ཚོགས ཁང ཞེ མར ཚོགས པ དང ཡོན ཅང ཅོ ལ ཞི དྲི ཚོགས ཚོ ཅོ ན ཡོ དྲི ཚོགས ཐོག རྒྱབ ཞབས བྱས བྱས རྒྱལ ཡོང མ མང ཐི ཚོགས རྒྱལ ལས ཡོང ལྷང ཁང གི དྲི ཚོགས ཐང ཉེར ཞ བ ད རྒྱ པི ཚི ཉེར ང ཉིན ནི ཚི ཉེར རྒྱ ཉེ བར པེ ཅིན ད ཁོང ཚོགས ཞ ཅི ཐག ཞ ཡོ ཡོན ཅང གི དྲི ཚོགས ཐོག རྒྱབ ཞབ ཞབ བྱས བྱས རྒྱལ ཡོང མ མང ཐི ཚོགས རྒྱལ ལས ཡོང ལྷང ཁང གི དྲི ཚོགས ཐང ཉེར ཞ བ མན སི གན སྲུང ཞ ཐམ ཤར སན དང མོ ཤིང སྲུང སྐྱོང དང པི ཚ རིམ པར ཞ ཐམ ཤར སན ཤིང ལི ཞ ཐམ ཟུ ཤི ཤར སན རྒྱལ སྲུང གི ལུང ཞ ཐམ ཟུ ཤི ཤར སན ཁྲིམ ཚུ པི ཞ ཐམ ཅི དག ཤི ཤར སན ཁི ལི ཅི མ རྩ ཨད པི ཞ ཐམ ཅི ཟུ ཤི ཤར སན ང ཁང ལེ རིག ཏ ཁ དོ དམ ཞ ཐམ ཅི ཟུ ཤི ཤར སན ཆི ཤ ཐམ ཅི ཟུ ཤི ཤར སན ཞི ལ དྲི ཤིབ ཤ ཅི དང འགྲོ ལམ འགྲམ ཅི དེན ཤག ཅི ཤ ཐམ ཟུ ཤི ཤར སན ལ དྲི ཤིབ ཤ ཅི འབྱི གོར ཅི རྒྱལ སུ ཤི ཆེབ ཁང གི དྲི ཤིར དྲི ཤིབ ཤ ཅི རྒྱལ ཁོང ལེ རྒ བི ར སོང ལ ངོ རྒུ ཤི པི ཤ ཐམ ཅི ཤར སན ལ དྲི ཤིབ ཤ ཅི འབ བི རྒྱལ ཁབ ར ཏ ཁ ཤིབ ཤི རིང ལང ཁང གི དྲི ཤིར དྲི ཤིབ ཤ ཅི ཀྲུང ཧྭ མ མང སིན ཐན ན རྒྱལ ཁབ དང ཧང གི ཁྲིར ཅི ཆང ཡིག ལ དྲི ཤིབ དང ཤོག ཤན གོ ཅི འབྱི གོར ཅི རྒྱས སུ ཆེབ ཁང གི དྲི ཤིར དྲི ཤིབ ཤ ཅི སི ཅི ཏིང གོ དོ ཡོ ཨ윤 ཏང གི དྲི ཚོགས ཐོག ཏིང གོ དོ མི རྒྱན ལི ཡོན ལྷང ཁང གི དྲི ཚོགས ཐང ཉེར ཞི བི དེ རིམ ནང ད དང ད ལོ ནེ ཟོང རྒྱ མང དཔལ འབྱོར དང ཤི ཚོགས གོང འཕེལ ཆ རྒྱ ལག ཏར ཤི ཚ ལ གོར ཅི རྒྱས སུ ཆེབ ཁང གི ཉན ཤིར དྲི ཤིབ དང ལོན དེ ཁར ཚན ཅི ཧོན སི ལག ཏར ཤི ཚ ལ གོར ཅི ཉན ཤ ཉི ཏོང ཉེ ང ལུ སི ཟོང གི ཝུ ལུན དོ དམ ཤི ཚ ལ གོར ཅི ཉན ཤ རིགནི ཐོན་ཅི དང ཤ་པ་ཤི པི་ཚ ཐོར ཏོང་བི ལེ་ཀི ཨ་ནེ་ཚ ལ་ཀོར་ཅི ཉན་ཤ རྒྱུལ ངག་ཏོར་ཅི ཏྲམ་ཅི མ་ཐ ཤ་ར་ཏན དང ཇ་ཅི ཏོང་ཨ དང ཀྲུང་སིབ ཆུང་ཡང དར་ཅི ལ གན་དལ དན་ཏི ཏོང་བི ལེ་ཏུན ཨ་ནེ་ཚ ཅི ཉན་ཤ ཐིམ་ རེ་སུང་ག ཐིམི ཐོབ་ཐང་ཀོར་ཅི རྒྱ་ཡོང་ མ་མང་ཐི་ཚོགས རྒྱལ་ལིང

0: ཡིན ཐོན ཁོང དང རྒྱུ ནོར བེད ཅིག བྱ དང རྫོང ཁོང ཅན མཛེས ཅུལ ཁོ ཁྲུལ ཕུན སུམ སོ སོ དང ཡིན ཐེལ མན ཁེ ལ ཡིན ཡོང ཉར ཤམ ཁེལ ཤ རྒྱུར ཁྲུ དུན ཤེ པ དང ཕིལ གོང ཁེ ཚོང ལེ ཁོ ཁྲུལ རྒྱ ཆར དང བ གེན ཤེ ཉི སོ ཅེ ཤ ཤེ ལེ ནམ ཡོག པོ ཐེ ཚང དང ཏུང བ ཅིག ཤ ཅིག ཡིན ཤིང སམ ཆར ནང མཛེས ཅུལ གེལ ལ ནེ པ ཆེ རུ དང བ དང རྒྱུ ཅིན ཚོ ཉི ཏུབ ཤེ ལ ཁེ ཆེ རུ དང ཡིན ཐེལ ཤེ ཕྲི ཤ ཐ མང པོ དང ཡོ ལ ཚོང དོན པེ པོ ཏང གེ ལེ རུ གོ ཡོན ཤོ མིན གེ མཛེས ཅུལ གེལ ནེ པ ཆེ རུ དང གེ ཁེལེ ཅེ ཕྱ ཆོ པོ དང ཏག བེ ཁེལེ ཁག ཅིག རྫོང ཁོང སོ གོ ཏིག ཤ ཅིག རྒྱབ ཅུར ཤེ པ དང ལེ ཤིག ལེ ནེ ཏེ མང བ ཁོན དུན ཤེ པ རྒྱ ལ རྫོང ཁོང སོ རྩ བ ཚེ པེ ལེ ནམ སར པེ ལེ ཤིག མ ཚོ ཆག པར ཤ ཅ རེ ལ ནོར སལ དང ངག ཚ ས ཆ ཚོང ཉར ཁོ རིག སོ ཅེ དེ ལ ཐབ ཁེ གོ ཆུལ ཁག ཅིག དོན ནེ ཐོན ཁོང ཅེ རྒྱ ཅིན ཚོ ན ཚོ རྫོང ཁོང ཡོང སོ ཅེ དེ ཤ ཅ རེ ཁེ ཐལ ཤ ཅ ཡིན ཤེ སོང ཡོ ལ ཤམ གོ ཐོམ ར དེ ཏོང ཆར དང ཏོང སབ ལ ཆ པ དང ཐོན ཚོང རེ དེ ལ མང ཚོ ཤམ དག ཤ བ ཅེ ཡིན ཤ ཡང ཅེ ཆེ རྒྱ ཆབ ཅེ ཛེ ཆུལ མ ཚོ དེ ཁོང སོ ཡོ ལ མང ཡོན པེ ཉེ ཁེ ཆེ ཁེ དེན པེ ཛེ ཆུལ གི ཁོ ཡང དེ ཁར ཡོ ལ པེ རྫོང ཁོང ན དེ དྲབ ཅ གེ ཆན ཤིག ཡིན ན མང ཁར རང ཅེ ཅེ རྫོང ཁོང ས ཁལ ཅེ ཡང ཅེ རྒྱ ཁབ ས ཅེ རྒྱ ཆུན ཅེ ཅ ཆ རྒ དང རྒྱན དུལ མང པར ཅེ ཅ ཆ རང ང ཁན ཇུར ཅན པར ཅེ ཅ ཆ བ ཅེ ཅེ སུང བ དང རྫོང དང ཤང གན ཛེ ཆུལ ཅེ མ ཚོ གན ཛེ ཅེ སལ ཚོང ཅང པར ནང ཟོང ཡི དར ཚལ ཏེན པུ ངང ཐོར ཤིན ནེ ཛེ ཆུལ རྒྱ ཆར ཏོང ཡི མང ཡོན པེ ཏོ ཁེ ཅེ རྫོང ལེཤིན ཚོང དོན པའི རེལ དེ ཚན དང མཉམ དུ བསམ འཆར ལག ཐར དོན ཆུལ བྱ རྒྱུར དམ འཛིན ནན ཏན བྱེད པ དང ས གནས ཁག གིས ས གནས ཀྱི ཆེ ཆོས དང འཚམ པའི རྫོང ཁོངས མཛེས ཆོས གོང འཕེལ གཏོང དང འཚོལ ཞིབ བྱ རྒྱུར སྐུལ བྱེད པ རྒྱུ ལ ཤ མོ ཁྲོམ ལས སོན ཁུ ཆེན པོ འཕེལ ཐབས དང རྫོང ཁོངས མཛེས ཆོས ཀྱི མང ངོ པའི སྟོབས ཁུ ཆེན པོ འདོན འཕེལ བྱ རྒྱུ རེད ཅེས སོང ཡོད ལ
1: ད ག ལ ཁོ ནས པེ ནས ཚལ ཨོ མ ན མི སུ སིན ཚན ཁུ སུ ཞུང གི ཡ ད རྒྱུ པའི ཚེ ཞོབ རྒྱུ ཉིན ཨོ མ ན མི སུ སིན ཚན ཁུ ཀྱི དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི ལོ ངན ཚན གྱི ཆར འགོད ལསམ པ ཉི སྟོང ཉི དྲུག ལོ ནས ཉི སྟོང སིམ ཞི ལོ བར བྱས པ དངོས སུ ཁྱབ བསྒྲགས བྱས ནས ཨོ མ ན མི སུ སིན ཚན ཁུ ཀྱི དེན ཚན མ བཞེས མས དཔལ འབྱོར དང སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི ཁ ཕྱོགས དང མིག ཚད ཁ གསལ བཟོས ཡོད ལོ ངན ཚན གྱི ཆར འགོད ལསམ པའི ནང དཔལ འབྱོར སྤྱི ཚོགས གོང འཕེལ གྱི མིག ཚད སོ ཁག སོ ལྔ བཀོད སྒྲིག བྱས པ དང འཕེལ རྒྱས ཀྱི མིག ཚད ཆེན པོ བརྒྱ ཁ གསལ བཟོས ཡོད ཞིང དེའི ནང ཕྱི ཡོངས ཀྱི རྒྱལ ཁབ བདེན བཞག ལྟ བ ཕྱོགས ཡོངས ནས ལག བསྟར དོན འཁྱོལ བྱ རྒྱུ དང ཁྲིམས ལྟར བྱེད སྐྱོང བྱས པའི ཕན ནུས སྔར བས ཆེ རུ གཏོང རྒྱུ དཔལ འབྱོར སྣ མང འོས འཚམ ངང འཕེལ རྒྱས གཏོང བར ངོ བོ རང བཞིན གྱི འཕེལ རིམ གསར པ ཐོན པ བྱ རྒྱུ ཧན ཆིང མཉམ ལས ཁུ འཛུགས སྐྱོང ལ སྤུས ཚད ཐོན པོའི སྒོ ནས སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ སློབ གསོ དང ཚན རྩལ ཤེས ལྡན མི སྣ གཞི ཞིག ཅན དུ འཕེལ རྒྱས གཏོང བའི ཕན འབྲས མངོན གསལ དོད པོ ཡོང བ བྱ རྒྱུ ཀྲོང་མི ཕན་དེ ག་ལེན ནི་དན ཞིབ་པ་ མ་ས་ ཨ་རམ་ཞིན ལེགས་ས་ ཏོང་ཅི་ མཛེ་དེ་ ག་རིག་དན ཅི་ ཨོ་མན ཛིག་ཅོང་ལ ཕེར་མ ག་ཤིན ཐོན་པ་ ཤ་ཅི་ རྒྱ་ཁ ཕེ་ཅི་ ཅི་ ནེབ་ཤུ་ ནང ཧར་བི ཉམ་ཅི་ དང ཤ་བྱེ་རབ་ ཅི་ སོག་ཚེ་ཡོ ཨོ་མན ན་མིག་ས་ སིན་ཅིན་ ཁ་ཅི་ སིན་ཅིན་ ཧོན ཚན་ཧོ་ཧུ་ ལོ་ང་ཚན་ཅི་ ཤར་གོ་ སིན་པ་ན ཨོ་མན ན་མིག་ས་ སིན་ཅིན་ ཁ་ པི་ཐུ་ ཀོང་ཕེ་ཅི་ དིན་ཚམ་སར་ཅུ་ པི་ ཤར་ཅི་ དང ལེང་གན་ཡན་པ་ དང ཨོ་མན ན་མིག་ས་ སིན་ཅིན་ ཁ་ཅི་ རྒྱལ ཁབ ལ ལམ ལུགས གཉིས ཀྱི ལག ལེན གཏིང ཟབ ཏུ བཏང ནས རྒྱལ ཁབ འཕེལ རྒྱས ཀྱི ནེབ ཧྲི བོའི ནང མཉམ འབྲེལ དང དེར ཞབས འདེགས ཞུ བའི གསར གཏོད བྱེད ཐབས གལ ཆེན ཞིག ཡིན ཞེས གསུངས འདུག
0: ད ག ལེ ཁོང ནས འཕེལ བའི གནས ཚུལ ཨ རི སི ཞིན ཌི པེ པོ དང ལ ཕུ ལོ ཕུ ཡི ཚེ ཅིབ དང ཉིན འཇར པན གྱི ཨ རི སི ཙུང ཐོང ཕུ ཅིན ཡི ཐུ ལོ ཕུ ལང ཚན དུ

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
2: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ནམ་པ་ཅི་ ཏེ་ཏར་ད་ ཀྲུང་ཡང་ ལོང་ཅིན་ ཉེན་ ཅན་ནབ་ ཅེ་ཅབ་ ལེ་ ཁོང་ ཝོར་ཀལམ་ ཅལམ་ ཅེ་ ཅིག་མ་ ཐན་ ཚུགབིན་ དེ་ ཁེབ་ཏན་ བུན་ ཅེ་ ཡང་ཅུ ལང་ཝ ཁ་སར་མ་ པ་པི་ ཅུ ཅེ་ པི་ ཅེ་རིག་ ལེ་ ཚན་ལ་ སན་ པར་ གབ་སེ་ ཤི་ རེ་ དེན་ ད་རིག་ ལེ་ ཚན་ ནང་ དེ་ ནམ་པ་ཅུ ཉན་ལམ་ དེ་ ཤིན་ཅིང་ གེ་ ཁེལི་ ཆུང་ ཅང་ རྒྱིམ་ཐལ་ ཀོང་ཕེན་ ཅོབ་ཅན་ པི་ ཀུར་ཤི་ ཅེ་ ཡན་ མ་རང་བི་ གོ་ཉེར་བི་ སྐབ་གབི་ ཀྲུང་གོ་དང་ ཨ་ཤི་ཡ་ ཡོ་རབ་ཅི་ཅི་ ནིམ་ང་ཏོན་ཅོ་ཐུ་ ཤིན་ཅིང་གི་ ཁེལི་ཆུང་ཅང་ བོར་ཅིན་ཤི་གི་ ཅིག་དེ་ཐུན་འཇེམ་ཏོན་ནང་ཤི་ནི་ ཁསར་ཏུ་ཅི་ཅམ་འཇེན་འཇེམ་ཏོན་དང་ ཏོ་ཁིན་འདན་དར་ཤི་ཏེ་ ཨ་ཤི་ཡ་དང་ ཡོ་རབ་ཅི་ ཇེ་ཁབ་ཁག་ལ་ ཁབ་ཤུགབི་ ཉམ་ལི་པེ་རི་ཅི་ ཏྲེ་ཚོགས་ཁེར་ ཇེམ་ཏན་ང་ཏོ་ཡོ་དེ་ ཁེལི་ཆུང་ཅང་ནི་ ཤིན་ཅིང་གི་ དར་གི་ལ་བི་ ཧོམ་འཇུར་ཁེ་ཅི་ ཏེ་བི་ཁལ་ཟིག་ཅན་དང་ པེ་ཚལ་ལ་སར་བི་ ཐོན་ཅིན་ནི་ཁེ་ ཇེ་སམ་ཤི་པི་ ཏོབཁི གསར་བ ཁེཅིན ཤིགྲེལེ ལོར ང ཚན ཅེན ཆན་གུལབ ཇོང་ཨ་བན གོཚིགབི ལོར་ ཤིན་ཅིང གི ཁེལིན ཕེཅི ཅེན གགནལར ཇེམ་ཐལ ངང སེལ་བ་དང ཉེར་ཅུན གར གནལ སེལ་བ ཇ་ཅི ཁེལི ཆུང་ཅང ནམ ཆུང་ཤིང ཁན་ཐུར ཅེན ཅིམ ནམ་པ་ནི ཆེལི པིཚག་དང སར་ཏར ཏོབཅིན ཅེཞུགས རིགཅར རན པུར ཤེལིམ ཇུགསབ་དང ཡུལེ སྐབགབི ཀྲུང་གོ་དང ཨ་ཤི་ཡ ཡོ་རབ་ཅི ཅེ ནིམང ཏོན་ཚུ་ཏོ ཤིན་ཅིང ཐེན་ཤན ནག ལོགཀི ཡོ་ཟོ་ཅན ཚལ་གུང་སི ཇིར་ཅུང ཏ་བི ལོགཀི ཏང ཆེར་ཏབ དེ་བི ཆིམཅུལ ལོགཀི སུགུན འཇེམཏུན ཤིབ་ ཏང ཅིགལམ ཛིགཅན ཅིབི བཟོལི ཤིན་ཅིང ཚལ་གུང་སི ལང་ནམ ཉམ་སི ཅེ ཐམ་ཅན ནམ་བི སང་ཝལ ཐ་ཅིམ ཅན་ཁུར འཇེམཏུན ཤིབ་ ཡུན་ཁུན ཇུང་ཅིར ཤིན་ཅིང ཚན་ཚལ ཚལ་གུང་སི ཆལ་མ་དང ཆེ་ཅན ཆབ་ཏུན ཤིབ་ ཤིན་ཅིང ཧན་ཡན ཀྲུང་ཁི ཚོན་དན པར དེ་བི ཐམ་ཅལ མ་རཀང ཚལ་གུང་སི དིན ལོ ནག་ཅ ནི ཤིམཅི ཁསར་པིལ ཤིབ་ རྡོ་ཁུག ཐམ་ཅལ གམ སུན འཇེམཏུན ཤིབ་ ཚུང་པ་མང བི ཏར་ཁུར དང ཉམ་དི ཇེམལ ཤེཁ ཡོད་ ཤིན་ཅིང ལམ་ཅིན ཁེལི མ་ཇུག ཚལ་གུང་སི ཅེཅབ ཅེནར ཆང་བེ་ཡི ནག་ཅི ཡེ་ཏེ་བི ཐོན་ཅི ཅེན་བོ་སམ འཇེམཏུན ཤིབ་པ་ཏེ ཁུན་ལུ ནག་སབ ལང་ཁུར དང ནམ་གམ ལང་སུག ནོང་ཅི ཅེ ཐོན་ཅི ཡེ་རབ དང རམ་པ དང དེབ་ཅན ཐོན་ཅིལ ཤེཅབ ཡོབི སག་ཡབ ཡུང་ཅི ཤིབ་རུ ལང་ཁུར སུག འཇེམཏུན ཤིབ་པ་ཏེ ཁེལི སུཇིན ཅི ཟོག་ཅན ནི ཚན་ཚལ སར་ཏུ ཐོལི སུ ཤུགཅར ཤེཔི འདེ་ཐག ཤུ གོ་པ ཆ་ཚང ངོལ ཅེ དང ངིམང ཏོན ཚུག ཅི ལེ་ཏག་ལ དེ ནི ཁེལི ཅི ཤིན་ཅིང གི རིག་ཅི ཟོག་ཅན ཅི ལག་ཚ ལེག་ ཆ གང་ལེག་ ངོན པ དང རང་གིན ངང ཨ་ཤི་ཡ དང ཡོ་རབ ཅི ཁྲོམ་རམ འདེམཐལ ཤི དེ ཇེན་ཚམ ཇོལ་བི ཧོམ་ཇུར ཚུང་ཏུ ཉམ་ལི ཏང་སབ་ད དང དེ ཕིལེག ཐོན་ཅི ལབ དེ ནི ཕྱིར་ཅེ ཁྲོམ་རབ ཅུ ཐབ་ཅེ

ཅིང ཨོ ཅུ ཅི པ རེ དེ ཅང ཅན ཚན ཚལ སར དུན རན ལམ ལ ཡང ཅང དང ཚེར ས མང པོ ཡོ པ རེ ལེ ཤིན ཅང ཤིན མི བཟི རིག ནི ཚལ གོང སི རང ཉིད ཅི ཤིམ ཅིག ཤི པི གའི ཡག སར པི ཧུ ཡབ དེ རྒྱལ ཁབ ཅི ཅབ ཅེ དང སི དུན ཤ ཕྱི ཧུ དུན ཧུ མཚུ ནང དམ པ དང ཤིང ཅིན དང རང ཅུང ཅུང མང པོ སི དུན ལེ དུན པེ ནང ཝེ ཅུ མང པོ ཤེ ཡོ པ རེ ལེ ཁོང སི དེ འདེམ ཤི གན ཁར བ ཧུ ལུང ཕེ ཡི ཨེཤིཡ ཝེམི ཆོམཇི མང་ཝན བེ ཏོཁི ལ ཏར་ཏང ཧ་ཅིང ཡེཔོན ཛང གེ་ཡོལ ཝུལུམ ཆི རེ ཏེ་བི ཐག་ཅུལ ཅིག་ཅེ དང ཉིང་ལེབ སུག ཐོན་ཅི ཐོན་ཅིལ ཤར་ཅི ཡོ ཅིབ་ཤན དེ ཁེལིཁ ཀིན རིམ་ཏོན ནང ཅིག པི ཏོསི མ་རབ ཏམ ཕེ་བ ཏི ཐོ ནི ཤིན་ཅང གི ཁེལི ལ རོགཅོར དང ཁེལི ལ ཕན པི སཅི ཅེ ཕན རི ཆེན བུང ཝན བན ཚོན ཅི ཡོལ ཤིན་ཅང གི ཁེལི ཅེ ཤ་བཤ དང ལིརིག ཅེ ཏར་ཁལ ཏོ ཏམ ཅིག ཅེ རན ཆན་གུལ ཡེཔོ ཤི ནི ཤ་ཏ མང པོ མ્યམ ཏབ ཅ་ དེ ཁེལི ཆུང ཅང བདེ ཏང ང ཚར་ལུང ཡུང བར རོགས ཅུར ཤི པི ཁེལི ཆུང ཅང བོར ཅིན ཤི གི ཏན བུ ངང ཕར བ དང ལི ཤི གི ཏན བུ དང མང ཚུར ཕན བབ ཅི ཅི གང ཅན ར ཏོབ ཁི སི ཅི ཡོད ཝུལུ མུ ཅིམ ཐོག སར ལག ཚ ཐོན ལི ཁ སապիլ ཁ དེ ཤིན ཅི བདེ ཏང མན ལི མར ཁང ཚལ གུང སི ཏེ བི ཐོན ལི ཅ ལེགས ཅར ཏེ ནི ཅི ལོ ཉི ཏུང ཉི ཅིག ལུ ཤིན ཅང རང ཅུང ཅུང ཅི བཟོ ཅན ལི རིག ཅ ནམ ཅང ཅང པི ཨང དང པོ ཐོ པ དང ཤིན ཡོང ཅ ཁག དང པུ མང ཐུ ནང ཚལ པི ཁེ ལི ཅི ཅི སེ ཚལ ཡོ པ རེ དེ དེ གུང གུང སེ དེ ད དུང ཁག དང པི ཆེ ལི པི ལེགས དང མིག སེ ལག སར པི ཅལ མ ཆུང ཅི ཁེ ལི ཅི མང ཐུ ནང བདེ ལང ངང དམ པ རེ ལེ གུང སེ དེ ཕྱི ཆབ ཅིན ལི ཇོན པ ལི ཁ ཨོ ཡི གུང སེ ཡང ལར ཅི སེ ཅུང ལི ཁ མན ཅི ཚ དང ཅན ཅན དེམ ཅིག དེན ཅི ཅིག ཉིབ ཅན ནི གར ཁམ དང ཁང བར སུ གུ མན ཅི ཚ དང ཅན དང ཅི ཅུན ཅན ཅན དེམ ཅིག ངོན ཅིར ཤུང ཡོ དེ ཁེལི ཅི མང་ལ གུར ཏོང ཤིར གཉི དང ནི ཅན པི ཅི ཅིག ལམ ཅིག ཅུང ལི ཁ མན ཅི ཚན ཚ ཐོན ལི ལང ནི ལོ རེ ཅུང ལི ཁ མན ཅི ཅིར ཅ ས ཡ རང ཐོན ཅིབ ཅེ ཐབ ཡོ ཅི ངོ ཅུལ ཅི པ རེ དེ ད ལོ ཅང ཅན དང རིག དན རྒྱང དུ གུ ཐན ཅི ཅི དང རིག མན ཅི ཐོན ཅི དེ ཅན ཅིག ཅི ནམ ཅང ལ མམ ཐལ ཁན དེ དང ནི ལོ རེ ཐོན ཅི རན དང གུར ཐན པ མ ཁསམ ལི གུ དེ པི ཚལ དང ནི པན ཐོར ཏུང གུ མ ཚལ ཕ དམ པུ ང ངོ ཅིར ཅུང ཡོ དེ ཁེལི ཆུང ཅང ནི གསར དུང ཕེ ཅི ཅི ནེ ཅལ པ ཡིན ནི བི ལོ ཁེ རང ཤིན ཅང གི ཆེ ལི པི ལི དང མག སེ ཅི ཁེལི ཆུང ཅང དམ ཕར སོར ཅུང ཤ ཅུན ཆ ཅི ལག ཏབ ཅི པ ཅིལ སུན དེམ དང ཉི སུ པི ལི སོར ཅུང ཅི ཅི དེན ཁུ ཤ པོ སོར ཅུང མ ལག ཅིག པ རེ དེ མང ཡི བར ཤིན ཅང ཡོང སེ རམ ཅི ཤི ན གསར དུ ནམ པི ཁེལི ཆུང ཅང ཉི ཏུང ཅེབ ཅེབ ཅུང ཨ དང ཆེ ལི པི ལི དང མག སེ ལག སར བི ཁེལི ཆུང ཅང ཆིག་ཏུང སམ་ཇབ ཅེམ ལག་སམ ཇེཀབ ནམ པེ ཆེལི རྩེལི ཏང མིག་སག སར་བི ཇེམ ཆུང བེ ཁེ ལེཏིག ཆེ རེཁ ཅིག ཅི ཟོར ཅུང ཤི ཡོབ རེད པེལི ཁེ ལེ ཇེསང ཤེ པ དང དིམ ཚུང ཤིན་ཅང གི ཇེཡུང ཅི སར་ཏུལ ལེཏུལ འདྲན་དར ལ པེལི ནམ ཅང ཇེམཐལ ངང ཅེན་ཅིན ཤི ཡོད ཅིར་ད ཅིག པེ ཚིབ ཅིག ཉེ ནེ གབ ཅིག ཅིག པེ སར་ཏུལ པེ ཀྲུང གོ ཤི པེ ཤིན་ཅང ཁེ ལེ ཆུང ཅང གི སར་ཏུལ ལེཏུལ འདྲན་དར ཆེ མོ དེ ulu mu chi ren gu tsig ni le tul par chim ji zhan ji de ton li nyam ji de ta de tem ju de sim ji ge sar pi ji ji de sim shi ge chen o ba de de xin jiang zhong ke zu bi yin ji lu gan ke wa sun shu wei yi zhan de che mo ne sar tu bi chu ta xia ji ge la ping de mo ji ji ju gu nun yu chi shi ge jiang yin bi na ci ye zi sun ji man ju kuan de li ri ge ri jin kui jian de bi ri dang sab xi ni za jin zi zhi de jia chu tu tu ji xia liu de ལོབ ཅིན འདྲན་དར ལ ཅིམ་རི ཡེ་ སི ཐོ པར་ཏི ཤིན ཅང ཡུང ཅི པེལིག ནམ ཅང ར ངར ཏུང ཉིབ ཅ ཅིག ཅི ཐམུང ཐུན ཅིམ ཏུ ནང ཤིག པ དང ཕེ ཤུང ནམ ཅང ཉིབ ཅ ཅིག ཉི ལ རང ཅུང ཅུང རན བེ ཤར གა ཐོ པ ནམ ཅང གུབ ཅི གོག ཉི ལ ཅེ ཡུང ཅི ཅེ ཅ ནབ ཅ དང ཅེ ཅ ཉིབ ཅ ཅེ ཅ བ ཅ ཅི ཅི ཅི སེ ཚ པ ཅི ཅན ནང ནི ནམ ཅང ཅི ཅི ལ ཅེ ཡུང ཅི ཅེ ཕམ ཐག ཅུ ཅན འདྲན་དར ཅི ཤར གა ཐོ པ རེ དེ ནམ ཅང ཅི ཅིམ་རི བ དེལ ངང ཏུན ཅུ ཤུང ཨ དང མང་ལ བདེ་ལ གུར ཏོང་ཤིར བྱ་ལག ཙམ ཐོབ་ནི འདན་དར ལབ་ཏི ནི ཁིར་བག ཅིག་དེ དང སར་ཏུ ལབ་ཏི ནི ཐོན་དི ཅնི པ ཆེར དང དེ ཐེན་ཤན ལོབ་ཤིང གི ལེགཏུ ལོསོན ཁ རྒྱེམཐལ ངང ཕེ ཐབ ཤུང ཡོད ཆེ་ཏུན མང་ལ མང་པོ གནལན ཁེ བེགུ ནི ཏོན་ཆུལ ཤིཏི ཁེལི ཆུང་ཅང གི སར་ཏུན ཕེཇི ལ སོན ཁེ ན ཡོད ཤིན་ཅང ཅིན་ཤུ ཆ ཚན་ཚལ མར་ཀང ཚལ གུང་སི ཐེ་ཏུང ཉིར་ཅུ ཅེ ལམ་སོ ལབ་ཏི ནི ཅལོ ཉིར ཏུང ཉེ ཅིག ལུར རང ཅུང ཅུང ཅེ ཆེ ལི དང པེ ལི གི མིག སལ སར དར ཅེ ཅེ ཁེ ལི ཆུང ཅང ཅེ སང ནམ ཅུང ཅེ ཤར གི མང ཐོ པ རེ དེ མང ཅེ རོག ཅུར དན དག ཤི ནི ཁེ ལི ཅེ ལག ཚལ ཤིམ ཅིག སར པེ ལར ཅིམ ཐར ངང ཤ ཅེ རབ ལོག ཐལ ཅོ ཡིལ ཤི གི ཅན ཡོ དེ གུང སི དེ ཅེ ཅེ ཅེ ཉེ ལི ཤ ཧ ཡི
ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང ནང Chili Pilik Tang, a Mugsache Kili Chungjung, Hong Kong Jimtung Cheratung Chede, Shenjungi, Norsuch, Rukchurchik, Jinchel Maper, Cheratung Yude, Chilu Nishtung Chirgaloni Sung, Jacob Tang, Rangchungjung, Kili Chungjung, Piji, Chetun Mangle, Rugur Tongshir of Jeliga, where Zunin Tang, Gujushini, Chili Kili Chungjung, Chirtung Lazam, La Pambato Padang, Kili Ji Luxan Gurjul of Tambungangsha, Jira Rurum City. Kelichi Sartulmang Jir Jimtulang Tantab Tango Paride Norsil Jib Shargatan Kaksup Pale Sinjung Yikir Gurang Chung Jung Yungji Dawatan Purum Jetak Chigtung Ngilkung Chetan Kili Tungshi Chi Mangal of the Jiji Shabshi Jenam Chantapini Nyamli Nasi Jigji Chibdinji Kili Chung Jungtung Chungji Chuk Simlak Zamla Ngabin Gurra Chakchir Ngatan Tirchin Chigzak Zamtangti Marnul of the Jiji, Marni Nirdan and Maraton Watan, Kilija, Marnul and Kurjiker, Gangl Serushi Ude. Dayton Chapjig, Marcy Trombi, Shapsi Madler, Jenchel Maper and Tisan Tatani. Nabshing Shang Chintan, Rangchung Jung Rangare, Munla Chili Pilikton, Muxel Sari, Chili Likunzigdi. Sarni Tang, Dibjan, Murdi Kelly, Nibjang of Changarsum, Likun Sorchung Nanshigi, the Limshi Patan. Sorchung Rambatan, Tadden Rambi, Kili Jigjala, Shergata Paride. Dayton Chapjig, Jacob Tang Rangchung Jungji, Chetun Mangal, Gura Tongshir Nitang, Shivabden, Sayar Nibtang Ni, Mangal of the Jil Kirtak Jigjira Japchur City. Sinjung, Luri, Kirtak Jungich, Jachani Manchi, Mangal of the Jil Kirtak Jigjira Shergatan, Kasap Chaparide. Jinchel Maper, Mangal Tang, Lilik Sangvi, Sichich, Kavzang, Jinchel Maper, Mount of Shinni. Tianshan Ravu, Lovshing, Kili Chungjung, Chertung Mangbi, Dargi Lambi, Huamjur Kajer, Devi Kajer, Bissam Tobi, Pejija, Labjan Chul, a Jenchel Maper, Ganik Sungjurtung, Gom Tabchen, Bim, the Chulshi Yude. Raisan Kantukulanji, Dinan Samsaning Azi, Wujung Taza Chungchirji. Tasa Chungchir di Mertsen dara Ngipan Jor Gingich Yekura Nimchuk Chikta Nikhi Yogi Tojien Bekura Chikta Juyil. Nyechara Sankulpi Wula Rangchung Jung Mamang Sejung Sanjir Jungtun Kangin Tsukpi Sanjir Yungzhag Tsundi Tukuni Hirtuk Shungwa Tana. Lur Ngatan Chen Chankul Chunga Birang Tasa Chungchir di Yekura Chik Mangji Lelak Changwaan Tisang Tatungwa Tung. Rigni Yekura Tung Jim Kochul Pinsam Tsuksa Tungwa. Yekura Shabshi Chetsa Leksa Tungwa. Yekura Rigni Chir Namba Sabta Tungwa Bji. Shugub Jiramag Nik Zona Tug Khirnun Jamni. Rigni Yekura Namchang of Jeche Chingul Shidi, Mangal Chunar Gura Terchin of Chigatang, Tenabam Rangali Gwatsi Upatang. Jayung Tang Tana Gula Shabu Yekurui, Mertender and Imperta Yungi Patang. Tang Chi Yung, Say Sariang Yundul Yobi, Jeffchi Rigni Yekura Mugsashi Tojin Barid. Tasa Chung Chirjim, Jolungan Kurui, Lur Nathan Chen Changul Jungabirang. Tasi Rigni Yekurum Paji, Stevie Mugina. Yekur were a Yekur Yunsur Tibi Lakbayung of Shajatanga. Jumazi, Rigni Yekur Peji Lishungi, Jerdu, a tiger sort of Shajati in Sivsha Paride. Yekurje, Mangzi, Chandra, Nari in Tilgo, Santa Rogeride. Laza Jungerji, Chapkun Yungji, Yekur Natal Malagtanga. Yekur Satsing Malaga. Zijung Lami Malagji in Tilgo, Santa Tungatanga. Zijung Starkur Litigatanga. Junkam Satske. Ginkur Tangni Yekur Jepi Shabshi Kale. Dokung Nambi, Lankurje, Garsa Suchi, Jekula Kodig Lexatangni, Yakun Jemjin Yamlin, Sam Machaper, Lexatung Jetanga. Sovlung Yopi, Mangzi, Jekun Zigchen of Zona Tabzoni, Kandetung Watanga. Sovlung Kondunje, Jekun Tisantatungwa. Sovlung Kondunje, Shabshe, Chabdatunga Jibshargi. Jepchi, Yakur Shail of Tangeramagni, Lasa Tungchirji, Karik Mangvim Twentagatanga. Jansom Joni, Tungchu Shepa. Gibdim Chantung Su, Tabde Janch, Shabshi Chasal and Toratangni, Jansom Su Yungi, Yakurje, Tabde Rangjin, Nari Chiratunje in Baride. Bissam Tobi, Rigni Yakur Tunzi, Nari Pensum Chi, Tuksatunje in Singh. Tasa Tungchirji, Tajim Tobi Guni, Popjung Boda Latang, Zilak Kang. Warkur Tomjungji, Stirushi, Warkur Natunga, Yakun Zijung Kiltojetang.
ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས ནས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཕམ ལ ཡི རེ ཅེ ཅེ ལུན དབ སེ རེ ཨུ ཐུ ཤིང ཕུ ཅེ ན དེ པ དང ཁོ ཅེ ནག ཚེ ལ ཐོ དེ ཛེ དེ དམ པི ས ཆ ཤི ཡོ པ དེ ར ལག པོ རོང ཤི སེ ར ཡེ དེ གི མུན པ རེ ཅེ མང ཚོ ཐུ ལ རེ ཡེ ཅེ ཅེན ཅུང སེ མག ཤི བ ཐམ ནི ཕ ཡེ དེ ལོ པི དམ ཅེ ལ ཆབ ཅེ ང ཏན ཛེ ན ཇམ ཚུ དང ཚེ རང ཤ ཐ ར དོ ཞི ཡེ ཏན ཛེ ན ཅེན ཅུང སེ པི ཁ ཅི སེ མག ཅི ཡེ དེ མག གར དེ ཅེ པ དང མགསབ ཐམཞི ཕ་ཡེ དལོགནི ཕ་ཡེལ ཛིགཏིན ཅི ལིལ ཞུལ མགགནི ཏོགརུང ཝར ལགབོ རོང ན ཝོཞུང ལོཁ ཏོང ཆར ཚོན ཧ ཏོང ཆར ཅི ས ཁོང ས ནི པ དང ཏོགརུང གི ཐལ དེ སབ མི ཉི ཏོང ཇབ ཇ ལཁ ཙམ དང ལ ཁར སབ མི ང ཏོང ལཁ ཙམ ཡོ པར ནག ཚལ ཆབ ཧ ཅང ཆེན པོ ཡོ ཅང ཀྲུང གུ དང རྒྱ གར ཅི ཐན ཚམ ཝར ཐ རང པོ མེ པ ཞལ ཅིན ཅུང སམ པི ཨ ཕི ཁོན་ཅལ མུན་པ་ མ་རིག་ཤིང་ག གོན་ཅན་ ཤེན་ཉུང་ ཡོ་པ་མ་སྲ ཀྲུང་ཚུ་དང་ ཁིམ་ཚང་དེ ཇུ་དེ ཛོ་ཞིན་ དམ་ཅིག་དང་ མང་ཚུ་ཅན་ ཧི་ཅ་དེ ལམ་དང་ སམ་པ་སོ་ཅན་ཉུང་ ལུ་སམ་ཅེ་ཡེ་གུང་ ཨ་པ་ཏ་མ་ལག་པར་ ཚེལིན་དེ་པི ཤ་ཁ་བ་ཁ་རང་ ཁིམ་ཚང་གི་ ཚུ་བར་ཤ་ཁ་ང་ལ་ཆེན་པོ་ཅལ ཨོན་ཅང་ ཨ་པི་ཏེ་ཚུན་ཅི་བི་ཡ་ཟགཉིན་ད་ ཁ་ཏུ་ཅ་མག་གནི་ཏག་ཨོང་བི་འབོ་ད་ ཅེན་ཅུང་ སམ་ཅེ་དེན་པི་ངི་སེ་མ་ཞེ་པར་ནི་ཡོ ཅལུ ཉིཏུང དེན་ལུར ཅེན་པོ ཏན་ཅན་ ཇམ་ཚུ མགནང ཤིག་པ་དང ང་རི སེ་ཅུ་དེ ཐ་སུང་ ཏག་ཅི ཉིཏུ ཐམ་སང་ པ་ཤིག་དེ་ཅིར སམ་ཐུར ཤིལུང་ ཅེན་པོ དང་ནི སོ་ཏ་ ཀོ་རིང་ ཤེ་ཁ ཤ་ཁ་ང་ལ ཅེན་པོ ཡོ་ལ ལུ་ཨ་ཉི་རང་ག ཧོང་དེ་ཡེ་ ཚུ་ཨ་ལི ཁོང་གི་ སེམ་ཁ ཧ་ཅང་ ཆེ་རིཤིན ཡོ མགཤབ ཐམ་ཅི ཁོང་གི་ ཨོ་ཇུང་ ལོ་ཁ་ ཏོང་ཁེད ལོ་ཤི་རང་ ལེ་རོ་ ཉེ་ཏོ་པི ཛེ་ཚལ་ པ་ཤི་པ་དང ཡོང་ བབ ཅིང་ ཏན་པོ ཡོམོ ཨོན་ཅང་ སེམ་པ་ ལོ་པར ཏན་ནི་ དེ་ཉུང་མེ ཅལུ ཉི་ཏོང་ ཅོང་ཨ་ལུ ཁོང་གི་ ལེ་གུང་ ཤི་ནི་ ཕ་ཡེ་ཏལོ ཅེན་པི་ ཨབ་ཤི་ ཉི་ཁ་ཏེ ཛང་ཝ་ ཚེ་རང་ ཤ་ཐར་ ཨམ་ཁལ་ ཤི་ནི་ ولا رانچون جون دغچی نیتو خوندی شیک تامسنگ باشی دجر امغ شف تمجی کونگی چومل زونت لیرو نیتو باشی نی لومنگ ادلا چلو نیتون جون الر کونین لغبو رون دلغ بن چون هی دورسی استانز چلو نیتون جو جیلور تاسا لیر لغسل هوبلنگ لنگ کر نیام سو ی چلی نی تونجی امغ مر شیجی مانتو کو باتنگ دیتر وپن سمبی حاجیس مقی جون མགསབ ཐམཅི ཁོང་གི ལོ་ཁར ཆེ་གི མེསུ མ་ན་ཤི་དེ མེསུ པར་ཉོ་ཉོ་ ཡོ་ལ མ་ཡང་ ཅུམ་ཉོ་ ཡོ་ ཐར ཁོང་ཡང་ ལགབུ་རོང་ དལོ ཕ་ཡེ་དལོ་ནི ལོ་ཁ་ཤི་ནི ཅེན་པོ ཏན་ཅི ཇམ་ཅི ཕ་ཤ་ཤག ལམ་ཧུང་ དེ་ཙམ་ཤོང་མེ ཁོང་གི ཉེར་བི ཤང་ཅིམ་ ཏོ་ཅིལ ཁང་ལ གང་ཅུན ཡོང་ཁན ཧ་ཅང་ ཉོ་ཉོ་ ཡིན་པ་དང ཐར་ཡང་ ངེབ་ན་ཡ་ནི ཅིག་ཇུང་ ཨ་ལང་ཁུར་ཉི་པ་དང ཅེན་ཅིན ལིལ་ཞུ་ནི ཨ་ལི རེ་ཁ་ལ ཨན་དམ ཝོ་ཅིན ཡོ་པི ཤ་ག་དི ཅ་ཏར ཐེ་རུང ཁུང ཡེ་ཐང ཆེ་ནི ཏ་ནི དེ་ཉོ་མེ མོ་ཁུང་ནི ཞིན་དར ཐེ་པི སིམ་ཁུ ཡོ་ཚལ ལེ་གི ཏང ཤེ ཡོ ཅ་ལུ ཉི་ཏུང ཉེར་སམ ལེ ལོན་ཅིག ནི ཇེར་དུག འདུང་གུ ཚཁ ཁུང་གི ལག་ཐུ ཁ་པར ཅི ཉིན་ཐུང པ་ལན དང ཐ་ཏུང ཞེན་གུ ཚཁ ཚུབ་པ མེ་ལ ཤ་གེ་ཆ ཤེ་པར ཨང དི་ཛམ ཁི་པོ་མེ ཨོན་ཅང ཁུང་གི པ་ཆི་ནང ལག་པུ་རུང་གི ཇིན་དིན་ཅེ ཚུ་ཨ་ཏི ཏོགྲོང་ནི ཇེ་བི མ་ཅིན དང ཇ་ཁང དང གས པ མུན་པར གི རེ་སུང་ ཚེལང་ པི ས་མར ཆང་ཞི སོ པར་དལང་ པ་ཞལ ལགཔོ་རུང་ གི ཇ་ལོར སྐེ་ཏག ཆི་ཙམ ཡོ ཏན་ཅན་ ཇམ་ཅི ཇ་ཐ་བ དང ཇ་ངུ་ཡ ཇེར་མ ཤེ་པུ ཐ་ཏུང་ ཤེ་ཅིན ཡོ ཇ་ཏོག ཅི ཉེན་ཁལ ཅིལ ཇ་ལུ སིབ་པ ཐུ་ཡ ནང ཡང་ཁུར ཇ་ཁུར ཅི ཏིག་ཏིག་ ཏོང་བ དང ཇ་ན་དིབ ཤང་པི ཇེ་བི ཐུག་ ངེ་ཆ སོ ངི་ས ཐོང་བ དང ཁ ཡང མང པོ འཇོར ནས ཉོ ཁན མང དུ ཤིན ཡོ འོན ཅང ཁོང ལ ཕན དེན ཆེན པོ ཞིག ཡོ ཅིང ད ལྟ ཁོང གི ཟོ ལི ནི ཞེན ཅིན དང ཞོ ལི ནི ཐ ཏུང ཡིན ཡིང ལམ དེ བི ཡག པོ ཟི ནི ཡེ ཁུར བ མང དུ ཤིན ཚེ ཁོང གི ཡར ཧུན ཅི ལེ ཅིན ཤིང ནི མང སུ ལ ནི ཚང ཡག པོ ཉིར འདོ པ ཤིལ ཁོང གི ཐ ཏུང ཤེ དུ ནི ཞེ རུལ མི ནམ ཅི ལག པོ རུང ཐུང ཆེ དང ལམ ཟུ བ ནི ཤེ་རུལ མན་ནམ ལགཔུ་རོང་ཏ ཡོང་ཆལ མང་སུལ ཨ་ནི་ཚང ཨ་ཉེར་ཏོན་ ཤེ་རུལ མན་ནམ ལགཔུ་རོང་ཏ དུ་ཆལ་རེ་ཅི་ཤེ་པ་ཤལ པན་ནན་ཅང་བ་ ཚེ་རང་ ཤ་ཐར་ ཕ་ཡེ་ཏ ལོ་ཅི
Shinga Shipin Nagsila Dukchung Satsgije, Cheki Nagsung Badang, Tasungwa Shishchuk Sajiryo. Lagbu Rungda, Adomi Nagsila Mu, Simbim Dikcha Yujing, Ara Tushing Jorung Zarwadang, Nagsila Dikjing Lam Zarbuyo. Kungi Ngankarwi Gorsung Lam Tukchul, Rangxi La Shili Zibzi Shiranga Yubadir, Shukba Nam Masil Gungni Juyci, Rgungmu Saribdi Zhini Shirlu Tupjinyo. Ayar kir artin rikigdang nyamda, artin shirang, jungkam kori la nuci mpukba xeba dang, junhengge jicir la dawa dang, xi ngirig simzil la hongkuk chuncin xeba maasil, diwi ganggang chihi na, hengdong dang zhigdibsa jitir guani, jikibji sacha bartil zamyang ngunsil dobar xe jinyo. Kongi, hunchil tansim goring xe si lamchungda damsib jikangni, Bimu Zanwaran Davaggi Tsi Jinyo. Dacha Lam Mangpu Shigda Langkura Tung Thapa Deng, Jekibji Rangchimji Gunjanwar Lam Deng Yoji Yibshe Bashila. Jilu Nitong Jonga Lu Ni Dawarda, Kongi Gorsung Shinsam Ashtanin Jognyongme. Binchongwa Dorji Shdanzin Payet Lugji, Khajis Tasungwa Deng Jamuk Bashe Nyongwa Deng. Hongdi Gomsi Datong Yang Samchul Gintan Jigni, Tsua Lula Wabjing, Kongi Datong Letun Divi Mungwa Jumdu Yobashila.

ཁོ་ན་ཏོང་ཆར་ཏ་ཏན་ཤིང་མགམག་མུན་པ་མ་རིག་ཤིང་གི་འཛུགཏན་ཤུག་ཡོང་ནི་གོ་ཚིག་པ་དང་ཏན་ནི་ལིཡེ་ཏན་ཁོ་ཆལ་ཏང་སལིག་ཆེན་ཁུར་སམ་བལ་ཆེན་ཁུར་ཅི་པ་འདུ་ཚ་རོང་ཤེ་ཅིང་དོར་ཅི་ཏན་ཅན་ལང་ཁུར་ཉམས་སུ་ཡ་ཆེ་ལི་ནི་ལུམ་ཐུན་ཤུང་ལ་ཧོང་དེར་ཡང་ཐ་ཆི་ཡ་དག་ཅུང་དང་ཉམས་སུ་ཤེ་ཉུང་བི་ཁོང་གི་ཆེན་
年真的能哭了你的车企业活动公司自由路应该还能公司也生个家生个大娃及正等着那么成绩的车这个年数所接离家人大东谈层军政中企业人不离家所能是八层马营车企业得等看着他们阿们个家我吃的真正心结下去的层面能年次是有了地位初位也真的能年纪等他等他的家下去能年纪上有八十了

ཉིས་ཏུང ཏིགལོ དབཇེ་བེ ཚེར ནང་ཉན ཚོར་ངུན ཤང་ཅིན གོལ་ཝར རང་ཅུང ཁལ མ་ཅིན ཟུང གི ཛ་རা ཤིགན ཤོལི ཤེབཅེན བེ ད་ཅིན དང ལིན་ན ནང་ཉི ཅི ལེ་ཀ ཏོ ཅི མཉམ ཏ ཆང་ཐུང ཤིང ཆང་གི ཅུང ཙམ ཟར ཅི ཁོ་ཉི ཅི ཟམན ཆར ཅི རང་གི ལེ ཏུ ཤོ ཨན ཛ ཏི མན ཏ ཏ ཆང་ཐུང ཝ དང ཝར ཏ ད་ཅིན དང ཤོ ན ཉི ལ དོན་ད ཛག ཛག ཅི ཏ ཁར་ཚུལ ཤུང ཏི རིམ ཅིན ཕན ཚན ལང གལ ཝར མ སལ སིར་དང གོ་ནོན མ ཏ པར ཏ་ཅིང་གི ཇེམ་བར ལེ་ལབ ཏག ཡོ་པི ཏ་ཆུང ཏོ་ནི ཞོ་ཨན་ལག་ཏག་ཏི ཞོ་ཨན་ཏེ་མ་ཏག་ཆག་གི་ཟེ་ཏེ ཐང་ལ་ཅེལ་ལ་

ལོར བྱུང བའི དོན ཅིན དེ ཡིལ ངེ ན མཉམ དུ ཆང ཐོང བཞིན པའི ལས ནན ཧ ཅང དྲག དེ ཁྲད དུ ད ཆིན ལ ཡིལ ངེ ནས མྱུར དམ རོ ཞི ཧུ ནི གོ ཉེ ཅེ མཚན དུ རྒྱབ དེ བྲི དེ ཚོ ཚོ བོ རིག རང བྱུང ཁལ གོང ཧོ བཟུང རིག མཐུན ཀྲུང ད དུ ཐོན དེ མར བྲི ཤུ ཅི ལམ ལ ཞིག པའི ང ལ ཡི ཁོ ཉེ ཁན དུ ཐང ཆེ པའི ལས ནན རོ མན དུ པར གོང ཧོ བཟུང དུ བདེ པ དང ད ཆིན མམ ཐུ དུ བྲི ཤུ ཅི ལམ ལ ཞིག དེ ལགན ཡོ པའི གོར མོ སིམ དུང ཙམ ལ དེ ནི ཚུང སུང རེ པའི ལང ཁུ ལ དེ ཝ ལ རང ཆུང ཡོང སར དྲི

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

དུགུལ ཉེ ཅན འཛིན བཟུང བྱེད དུ སོང ན ཡང སྐབས དེར མང ཚོགས ཀྱི ཐོབ ཐང ལག ཆར སོགས ཀྱི སྟེང ལ པར རིན འཇོག པའི མ ལག ད དུང ཕྱོགས ཡོངས སུ ཁེབས མེད པའི ཉེན རྟོག ཕྱོགས ཀྱི ལག ལ དུགུལ ཉེ ཅན གྱི པར རིན གསལ པོ ཅི ཡང མ སོང ཕྱིར ལག མར གྱི གཟུགས བྱེད ཅི འདྲ ཞིག ཡིན པ ཤེས མ ཐུབ ཇོ དོན དེ མགྱོགས ཉེར ངང དུ ཆེད ཚོར ངོས ཞིང ཆེན གོ ལག བར རང སྐྱོང ཁལ མ ཆེན འཛོང སྤྱི བདེ ཅུས ཀྱིས མ སྐུལ དང ལང གི སྒོ ནས གོང ཅིབ ལས ཁོང ལ ལག རྩ གྱི ཐོག ནས རྒྱབ སྐྱོར བྱ དགོས པའི རེ འདུན བྱས ཏེ དོག ཡོད ཉེ ཅན གྱི ཚོད དཔག པ རེ ཤུབ ཅིག མི དམངས ཉེན དོག པའི ཐང མང པོར ལེན སྲིན ཆིང གི ཕ ཡི དུ སོང ནས ཁུ ཆི མི དང རི སྐོར ཆིམ ཚེབ ཅིག ལ སྲིད ཇུས རོགས འདྲེལ དང གོ སྐོན སློབ གསོ དང རུང ཇོ དོན བྱུང རྗེས ལེན སྲིན ཆིང དང ཆི མི བར དུ གཏན དུ འབྲེལ ཐག ཆལ ཡོད པའི ཆི མི དག གིས ཀྱང ཁོ རང གང ཞིག ཏུ ཡོད པ ཤེས གི མེད གོང་དབ་ཤ་ པི ཇི་ཅིན ཏམ་ཤི་ གོང་ གི ལིན་ཤིན ཅིན དེན རང པོ ཞིག ལ ཁྲིམ་ཁ་ ལི ཐར ཤིང འཛན མ ཐ པི མསལ ཇོ དོན དེ ཇི ནི ཕྱུལ མ ཐ པར ལི པི ཇོན ཉང ཞིག ཏེ ཅིར ལུང ཨོ ཉི ཁ ཡར ལ ཚུར མི ཤིང ཅིན གོ ལུག ཝར གི རང ཅུང ཁ ལར མ ཅིན ཟུང ཅིབ དེ ཅུ ཅི མསལ ཇོ དོན ནི པར ཏོ ལ གོར ལི ཇོ ཉང ནི པར སེལ ཤི པི ཐུ མི སེམ དེ མ བཅེལ པར ཇོ དེ མ མང ཉེན ཏོག པ བཅི པ ཨམ ལེན་ཅིར ང སུ ཤི པི ནི ཚ དང ཚ ན ཡང ཇོ དོན དེ ཁོང ནེན ཚ ཤི བ དང དུགུལ ཉེ ཅན ཟན པི གོམ ཏབ ན ནམ ཡང ཚམ ཞིག མ མྱུང ཨ

ཉེ་བི་ལུ་ནང་གི་རང་ལ་ཚོར་ངི་ཤང་ཅན་གོ་ལོ་བ་རི་རང་ཅུང་ཁལ་མ་ཅིན་ཙུང་ཅིབ་དེ་ཅུ་ཅི་ཐང་དེ་མར་ཅོ་ཏུལ་ཤ་བི་གོ་སང་ནི་ཅོ་ཏུན་དེ་ཡིག་ཚག་ཅ་ཙང་ཅར་དེ་དག་ཐེར་དང་རིམ་པར་ཏར་ཤེ་ཅག་ཤེབ་ཅ་རི་རི་ལ་གི་ཤེབ་དང་རི་མ་སལ་མ་མང་ཉེན་ཏུག་བི་ལག་སུན་ཁོང་ནི་གཞིར་ཟུང་ཏེ་ང་ཡིག་དེ་ཤེན་ཅིང་ཡིག་རང་
ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ནགསུལ ལག མིག ནམཅི མི ཁེབས པའི ཧེར དར དབ དམ པའི ཚེ ཇུ ཇེ ཉིན གོ ལག བར རང སྐྱོང ཁལ ཕྱིབ དེ ཇུ ཉི དུ ཉིན དུག རེ ཆིན ལ ཆམ དུ ཇོང ཆིར ཉིན དུག ཤུག ཅི ཉན ལམ ནི ཁ པར དང ཡོང དེ ཐོབ ཐང ཧོང ཡིག མེ པའི ཤོ ལི བ ཞིག གཟུག ཤེ ནི སྐབ དེ དུག ཉི ཅན ཅི ཚོ ཁ པ རེ དང ཤིན དུ ར བོན དུག ཟེར དེ ཡིམ ཆལ གོ ལག ཁལ ཕྱིབ དེ ཇུ ཉི དུ ཉིན དུག རེ ཆིན ཅི མ མང ཉིན དུག པ དང མཚན ཟུང ཅིབ དེ ཇུ ཉི དུ ཉི ཤིབ རེ ཆིན ཅི མ མང ཉིན དུག པའི ཉེ དེ ཁར ཡོ པའི ཤོ ལི བ དེ གཟུག ཤེ ལ སོ ཤིབ དང ཐར དེ ནི ལིན ཤིན ཆིན ཡེ བ གསར ཐག བྱེད དེ

tuyul ni chenaktan la pabji tsorhun shangchin golok warga rangchung kala machin zong chibde chu ni tun ni shibar chinche mamang ni tukbi tichul chibje lak la langkur korni chamdo zongchir la songrti maksul lagmar linshin chinab zongrti chimlab jari mangar tuyul ni chen linshin chin la chim tarab zankil shetab jalyo patang jyotun mantat zachul shibjambi gangri de རེ ད ཆང ཐུང ཅིག ཁར ཚུལ ཙམ གི ཁྲོད ནས སྐད ཅིག མེ ཁོང ཁྲོ ནོན མ ཐབ པར ཐར དུག ཐབ ཅ བའི མག སུལ ཇོ ཇེ ཞིག ཐང པར ཡིལ དེ མི ཞིག གི ཚེ སོག ཁྲོག པ མ ཚལ ཆིམ ཚང སིམ ཅི རེ ཆིལ ཅིང ཟ བ ནས མེ པར ཟི ཡོད ལོ ངོ ཉི ཤི རང གི གྲི ཤུ གི འཚོ ཡི ནང ནས ཉི སུག དུག ཅན དེ ཐོང ཐ བར སིམ དག ནོང ཇོ དང ངང ཁྲག གི ཁྲོད དང འཚོ བ ཅལ བ དང ཇིང ཐར དང ཇ ཁྲིམ གི ཆད པ ནན པོ ལས ཐར མ ཐབ པར རང ཉིད ཀྱི ཁོང ཁྲོ ཞབ ཅོ ལ རིན དུ ལ ཆེན པོ ཞིག དང བ རེ ལོང ཉི ཤི གི རང ཐོག མེ བསམ དུན ཕྱན སུང ཡིན དང གོ ལོ ཝར གི རང ཅུང ཁལ མ ཆེན ཟུང ཕྱི བདེ ཅུ ཅི ཉི དུ ཉི ཤི མ མང ཉེན དུ པི མ མཐལ མ ཐབ དང ས ཁུང ལི གི ནེ ལག མར བདན དེ ཤི དེ ཉང ལི དང ཕྱན སུང ལ དེ ནི མག སུལ ཅུ ཅི ཚ ཅུ དང ཅང དིན ཐན ཆུང ཤི པི དམ ཅ ཕྱན པོ དེ དོན ཐོག དེ ཆོར ཤི ཡོ ཁ དེ མ ཚལ ཅུ དོན དེ ཚ ཅུ པ དེ ལར ཡང དོན དག ཅིག རབ ཅུ ཅི ཡོ པ ནི ནག ཉི ས ཅ གང ཤིག དེ བིར ཁུང ཤི ན ཡང ཉེ་ཅན དེ ཅེ་ཙམ ལ ཅུ་ཤུལ ཤིན་ ཡང ཇིབ་དེ ལེ་ཁུང ཅེ ལགམར ཨ་དན དེ དང ཅུ་ཇེ ཚེ ཅོ་པི ཆུ་སིམ དེ ནམ་ཡང ཅེ ཆུང དང རོ་མ་སལ་པ དང ཇ་ཁྲིམ ཅེ ཅང་དེན དེ ནམ་ཡང ཆལ་ལག་ཇོང་མ་སལ་པ དེ རེལ་ལེ

རེ་དེན་ན ཚང་མར་ ཅན་ཁལི་ ཅིས་གོ་ནོ མག་ཞན་དང་ ཅན་དེབ་ཤེ་ ཁབ ཁོང་ཡང་དང་ བཟོ་གུམ་ཤ་ ཅ་ཅང་ཁལ་ཆེག ང་ཚོ་ཁ་ཁེ་ད སམ་ལོ་ཧོན་ནི་དང་ ནམ་ཁིབ་ཡན་ ཇོ་པར་ཅིན་ཤི་ ན་བལན་བོ་ཡན་ཤི་པ་ནང་ཅིན དེ་ཅིང་གན་ཚུ་ཡ་ཆོ་ནི་ཡང་ ངེ་པར་དེ སམ་ལོ་དང་ ནི་ཤ་བ་དབ་གོ་གེ ཡིན་ཐུང་གེ ཁར་ཚུ་ཆོ་ནི་ ཁོང་ཆུང་གོ་ནུན་མ་ཏ་པར་བ ཅ་ཏམ་ཅེ ཐ་མར་ལ་རག་ན པོ་ཐོང་ཐོང་གེ མྱར་ཟོ་ལ་ར ལ་ཐོང་ཐོང་གེ ཏར་ཟོ་ལ་ཤི་པ་ནང་ཅིན མ་ཚེ་ཆལ ཝོན་ཇོ་དུང་གེ་ནང་ནི་ཅིག་གོ་ནུ་ཏ་བ་གེ ནམ་ཅིང་གེ ཚུ་ཡ་ཆོ་ནི་མག་ཟན་དང་ ཅན་དེབ་ཤེ་ཁབ ཁོ་ཡང་དང་ཡང་ན་བཟོ་གུམ་ཤ་ཇུ་ད་ཧ་ཅང་ཁལ་ཆེག

རེན ཛ་ཤང་ ཛེ་བི ཏུ་ གོ་ན་ བ་ དང་ཡང་ དེ་ཚོ་ ཅང་ གི་ དེ་རང་ གི་ ཚམ་ཁ་སལ་ མེ་ལུང་ ཤི་བི་ ལེ་ཚན་ ཏུང་ཚམ་ དང་ནེ་ ཇོ་གི་ བྱུང་ ལེ་ཚན་དི་ ཙུམ་ཅིག་ པ་ དང་ དོན་ཛ་བ་ ཚེ་ཏང་ དོར་ཇེ་ དང་ ཙུམ་ཅིག་ གང་ ཁུར་ དོ་ ཐར་ ཡེན་ ལེ་ཚན་དི་ ཇ་ཅི་ ཡོང་ཁུང་ ཡེན་ ཚོར་ངུན་ ཚམ་ཅུང་ ཚག་པར་ ཡེན་ ཏིན་ལ་ལ་ཅི་ནི་ མམ་ཏ་ དང་ ཙུམ་ཅིག་ ལམ་ཅི་ ལེ་ཚན་ག་ཅན་ ཏག་ལ་ཟན་ རོགུ་ནུང་

0: kirang ne khen du be thun
1: kirang ne sen du be dam
0: hang jong zhuo ling
1: hang jong zhuo ling
2: sen do nam ling ge gung kham sa kirang ne tang de sen gu chuo ya ti ni hang jong zhuo ling ge li chen chi ten de li chen ti bem jia chuo ling ge la zong yong shu ge yin tiring li chen na ku be nam ling ge chuo ro pyo rang ge chong gi jin bu tang bu bu su qiu ce ba ser san tong su la ce chi mo hua tubdin la la jin de xu bie te bu xi gu de xu gi bie nam ling ge chuo tu lhe leng a sen jiao nan ge ro ge su xu
3: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས